0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. Skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt og her er solen.
0: Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire, og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professor og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Dahlin på Lille Hus i Jylland. Lige knap 4:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembruds sange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Luk mig ind.

En ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme i sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit. Her er The Seal og Kiss from a Rose.

0: Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår. Ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i morgenklubben. Jeg elsker at være en del af morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i provinsen.
1: Vi skal ud, hvor de river det ned, ud hvor de smukke piger bor, der hvor der ingen grænser er, for der er plads til de vilde roser.

Helle havde foreslået High Mathematik og Party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hen.

ventet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på lige efter, at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Konge var det her med diskosnæve, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det. Og så lagde hun som endt også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på

ikke, om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samplede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra

Og det her med Forfra Sårbar, klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år, det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Opinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, at folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der købte vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4.

0: Der er fyldt godt op med trafik på både rute 22 og 23 mod Kalundborg, og det fortsætter videre fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og ellers ja, så er der allerede nu godt gang i myldretiden. Der er tæt trafik flere steder. Køklumper kan du risikere at møde på Sydmotorvejen i nordgående retning frem mod Lellinge og sammenflætning i Køge. Og der er også pres på ind at købe Bugtmotorvejen fra omkring Solrød syd, og så, eller undskyld, Solrød nord og frem mod Ishøjudflætningen. Så det ser ud til at være en morgen med ret meget trafik. Igen i dag aflysninger mellem Slagelse og Lufthavnen. Det er sådan i omegnen af hvert andet regionaltog, der er aflyst. En lille forbedring. Rejseplanen er opdateret.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Har du heller ikke sovet godt i nat?
4: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det er, som om det har stået på nogle dage nu.
3: Det er fuldmånen. Det er fuldmånen, René. Den, hvornår? Det var i lørdags eller sådan noget. Den var der i virkeligheden. Men den har jo stadigvæk det lange lys på. Altså, det er jo holdt da ellers op, hva'? Der er gang ind.
4: Måske det, fordi det er en høstmåne.
3: Med det der?
4: Jamen, det læste jeg på DR.dk, at jeg var ikke klar over, at de havde navne månerne. Og de er så typisk opkaldt efter noget, der er aktuelt lige for den måned. Og nu er det så høsttid, og i gamle dage, ja, så betød det jo, at man havde ekstra lys om aftenen og om natten, hvis man virkelig skulle have høsten i hus.
3: Nå, på den måde.
4: I alle døgnens 24 timer, ikke?
3: Nu vel, jo.
4: Men for eksempel er der også ulvemånen, ja, eller jordbærmånen, ja, ja, så er vi henne om sommeren,
3: ja,
4: ikke?
3: Ja. Det er i hvert fald ikke en citronmåne, fordi det hedder jo en citronhalvmåne, okay. Så det er jo først om 15 dage.
4: Det er der, hvor betjentene virkelig har travlt i kaffestuen.

0: det mening.
1: Ja, Rasmus Seebach er i den grad tilbage i fuld vigør. Her var han sammen med gruppens søn, den der hedder Sprækker. Klokken er 13 minutter over 6. Vi taler jo rigtig meget om de kommunale budgetter for 2027 her i de her uger. Det handler jo rigtig meget om besparelser. Men her til morgen skal vi faktisk fortælle om et par byer i Ringsted Kommune, som går et år i møde med skoleudvidelser.
2: Ja, for som du siger, typisk besparelser, og det kan, når det er kommunebudgetter, jo så gå ud over den lokale skole. Og det er ikke, fordi de ikke skal spare i Ringsted Kommune, men de har alligevel valgt, at lige nøjagtigt på skoleområdet, der bruger man nogle ekstra penge. Mm. Og det betyder, at Gyrstinge Skole og Søhamnsskolen, den afdeling, der ligger i Jystrup, de får udskoling, du ved. Så kan man gå fortsætte efter 6.
1: Hele klasse. Hele folkeskolen igen.
2: Så kan man også gå 7. og 8. 9. på skolen. Ja. Så det skal vi sætte fokus på. Hvorfor gør man det? Fordi typisk, når man har små skoler i de mindre byer, så er det også, fordi der ikke er så mange børn, og ikke nødvendigvis økonomi til, at man skal have små klasser længere op i forløbet også.
1: Ja, og vi besøger faktisk skolen her til morgen, ikke?
2: Jo, vi skal besøge, hvad hedder den, Søhamnsskolen, ja, i Jystrup, og møde en af forældrene. Hun er så også formand for skolebestyrelsen. Og hun sætter ord på, hvordan det er, at hendes barn simpelthen nu ikke skal skifte skole til sommer. Man kan blive på skolen.
1: Mm. Det er lidt senere på morgen, vi fortæller den historie. Her er klokken ved at være 6:15. Så er der Mariah Carey og Dream Lover til os alle sammen.

Så har vi uheld på Køge Motorvejen i nordgående retning. Det er sket efter 30 solrøde nord ud for Karlslunde Resteplads. Det er to varevogne og en personbil, og venstre spor er spærret, og der er allerede nu begyndende køkørsel.

0: er der 8. Min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg sådan.
4: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

0: Nature Love, her var One Republic, og klokken er 8:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der er fodbold overalt på listen over, hvad vi har søgt efter på nettet her de seneste 24 timer. Jeg tænker, det er fordi Danmark jo spillede mod Wales i aftes, men at der også var mange andre spændende kampe i den der Nations League der.
2: 2, 4, 6, 8 kampe får jeg der til, hvor den selvfølgelig med danske øjne mest interessante kamp er den der Danmark-Wales. Der er også andre kampe, der er interessante.
0: Vi vandt ikke også?
2: Jo, 2-0, og det skulle vi så også... Så det var jo selvfølgelig fint nok. Det, der måske er knap så godt, det er, at Norge tabte til Portugal.
0: Mm.
2: Ikke fordi jeg ikke under eller under Norge en sejr. Men det er jo mere det der med at tabe til Portugal, fordi det er, vi skal møde på torsdag. Så hvis Norge, der vel... Altså, de var med til VM, det var vi ikke. Så på papiret er de vel stærkere. Hvis ikke de kan spille sådan ordentligt op mod Portugal og vinde over Portugal... Hvordan,
0: så mener du, Portugal er superstærke?
2: Jo, det er de jo også, men det... Det er måske en knap så sjov torsdag. I hvert fald lige nu, som man har det.
0: Det er på torsdag, vi møder Portugal.
2: Ja, Portugal.
0: Portugal?
2: Ja, det kan godt være, at vi skal... Skulle vi gå ind i en uge, hvor de bare skal omtales som Portugal?
0: Portugal?
2: Portugal.
0: Ja. Men det, ikke, det var jo vores kære regionale ven fra Vordingborg, Morten Olsen, der i sin tid ved et uheld, tror jeg, kom til at kalde dem Portugal.
2: Jamen, det er også det,
0: og så hænger den bare ved. Jeg har gjort det 30 år.
2: Så lad det være en hyldest til Morten Olsen. Det kan man vel altid give en... En hyldest, ikke?
0: Ja, så på torsdag Danmark-Portugal, vi varmer op her på P4. 7:07.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Og så ude i en lidt bøvlet mandag morgen trafik.
1: Ja, nordgående på Køge Bugt Motorvejen, eller det vil sige faktisk tilbage på Vestmotorvejen og Sydmotorvejen, der mokker det altså sammen lige før sammenflætningen i Køge. Og ind af Køge Bugt Motorvejen, der er det nu fra omkring Køge Nord, at det stamper sammen, og så er der altså kø. Det skyldes det her uheld, der er længere fremme efter 30 Solrød Nord ud for Karlslunde Resteplads. Der er nu politi og redning på stedet, og de to spor fra venstre er spærret. Så er der Holbæk Motorvejen mod København. Her er der fartdyk omkring Gæv og videre mod Roskilde Vest, og der er også et par klumper med nedsat tempo fra Højtostrup Syd. Rute 23 i Kalundborg, her er der den sædvanlige massive kø fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé.
0: Om et øjeblik. Regionale nyheder. Lige først 2 minutter i selskab med Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

0: Badehelle næste gang fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Forældre til børn på skoler i to byer i Ringsted Kommune har haft en god weekend, for med den nye budgetaftale i kommunen, så bliver tilbuddet nemlig udvidet på Gyrstinge Skole og Søholmskolen i Jystrup, sådan så eleverne kan gå hele vejen til og med 9. klasse. Og det betyder meget for Louise Frimann Jensen, der er forperson i skolebestyrelsen på Søholmskolen. Hendes barn går i 6. klasse og kan nu blive på den lokale skole til og med 9. klasse, i stedet for at skolen er truet af lukning, som i andre kommuner i regionen.
3: Det her vil betyde rigtig meget for rigtig mange. Vi bor i en landsby, og vi kan godt mærke, at vi er ved at vokse ud af tøjet, og vi har stor befolkningsvækst. Det vil betyde rigtig meget for rigtig mange, os som forældre og mor til et barn.
2: Også skolebestyrelsesformand på Gyrstinge Skole og Landbørnehus Astrid Mor glæder sig over udvidelsen. Hun har to døtre, der går i 3. og 6. klasse på byens skole.
4: Det betyder jo, at de kan få lov at blive deres trygge base med de lærere og de relationer, de kender. Og det giver jo noget ro i deres systemer, også for hele familien, kan man sige. Det betyder også, at de ikke skal bruge så meget tid på transport i hverdagen nødvendigvis, eller det i hvert fald bliver deres eget valg, hvad de vil vælge at bruge tiden på.
2: De fleste kender det der med, at mælken er blevet for gammel, eller gulerødderne bærest i køleskabet måske aldrig bliver brugt. Men det skal der laves om på i Odsherred Kommune. De næste 5 uger sætter kommunen nemlig fokus på madspild med en udfordring, der hedder 5 uger uden madspild. Deltagerne modtager en kogebog og 5 ugentlige opgaver. Freja Grusmann er affaldsplanlægger i Odsherred Kommune og tovholder på projektet. Hun håber, at udfordringen kan give det skub, der er brug for.
5: Der er rigtig meget madaffald, der havner ned i det restaffaldet, fordi man måske ikke lige orker at skrabe lærpostejen ud af lærpostejbakken eller pakke madpakken ud, som ikke er blevet spist i skolen eller sådan noget. Og selvom vi jo kan lave biogas ud af det madaffald, vi samler ind, så er det bedste for klimaet jo faktisk, hvis vi ikke skaber så meget affald.
2: Med i projektet er også kogebogsforfatter og influencer Christine Melgaard Mani. Og så tager vi lige en sportslig overflyvning her fra regionen. Cykelrytteren Mads Pedersen fra Tølløse kunne ikke gentage triumfen ved VM i cykling, som han vandt for 7 år siden. Løbet blev kørt i Montreal, og danskeren kunne ikke hente vinderen fra USA. Men i gruppen bagved var der mulighed for medalje. Desværre missede Mads Pedersen muligheden i spurten. Basketballholdet Team Fogh Næstved har fået en god start på sæsonen i den bedste liga, hvor holdet har vundet de 2 første kampe. I går blev det til en overbevisende sejr på 101-73 over Horsens EC, der normalt plejer at bide godt fra sig. Til gengæld kører det skidt for håndboldherrerne fra TMS Ringsted, som i den bedste række ligger sidst med uafgjort som det bedste resultat. I går tabte holdet til Aalborg.
0: Og så en vejrudsigt. En tør og skyde dag med lidt sol i ny og næ og temperaturer.

0: landet. Her var Marie Kage, og klokken er 6 minutter over halv syv, det er sådan, det er. Og René, lad os blive på landet, for vi skal nemlig lige tale lidt om svineproduktion og hvor mange svin, der bliver produceret i Danmark. For her i DR Nyheder, der har vi spurgt alle danskere, var jeg ved at sige, vi har i hvert fald lavet en undersøgelse af, hvor synes du, der skal være flere eller færre grise i Danmark? Og der er faktisk rigtig, rigtig mange, der synes, at der skal produceres færre svin i Danmark.
1: Ja, altså næsten halvdelen af danskerne i den her undersøgelse, 49%, mener, der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Og hvis bare vi sammenligner med tallet ved folketingsvalget i foråret, så er der altså sket en tydelig udvikling. Der var det 37%, nu er det 49%, som altså mener, at vi skal have færre svin i landbruget, end stigende antal, viser undersøgelsen, som Epinion har lavet for DR Nyheder.
0: Og der er faktisk noget, det her er noget, som en ekspert er meget overrasket over.
1: Ja, det er landbrugshistoriker ved Museum Odense, Peder Dam, der faktisk troede, at tallet ville være endnu højere, fordi okay, han igennem lang tid har mærket en bevægelse blandt os danskere i forhold til, tror vi på, altså følger vi landbrugets synspunkter, eller er det noget helt andet, vi lægger vægt på? Altså en del af historien her er jo også, at svineavler mener blandt andet, at det er journalisterne, der simpelthen har haft så travlt, og politikerne, og derfor er det her blevet talt op som et stigende problem. Og der siger ham her fra landbrugshistorikeren fra Museum Odense, det er mere end det, fordi det her har stået på længere tid end bare lige fra valget. Det er simpelthen bevægelse, vi oplever. Bedre forhold, og så er der vel også noget, ja, noget klima ind over. Mm. Altså, fordi jeg tænker også det der med, at vi skal spise mindre kød, bundfælder sig i højere grad hos flere og flere.
0: Du kan læse dine mere specifikke tal i den her undersøgelse lige nu på vores hjemmeside dr.dk. Og René, nu er det altså et helt tilfælde, ikke noget, jeg har blandet mig i, at vi nu skal høre Animal. Altså, den sang med Katar her, ikke?

0: Animal-sangen, det her, det var Cat's Eyes, og så er klokken 6:41. Altså, vi taler rigtig meget i den her tid om kommuner, som skal spare, og mange kommuner har haft skolelukninger på tegnebrættet, når man skulle finde de her besparelser, vi har blandt andet talt om. Lolland Kommune og Faxe Kommune i den anledning. Men i Ringsted Kommune, René, der går man faktisk den modsatte vej.
1: Ja, for her har politikerne fået nogle penge i budgettet til at udvide skoletilbuddet og simpelthen etablere udskoling, både på Sydhavnsskolen i Jystrup og på Gyrstinge Skole. Så fra næste skoleår, der starter 7. klasse op på skolerne, og på den måde slipper de ældste elever for at skifte skole. Med os er Benjamin Pedersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Formand for skole- og undervisningsudvalget i Ringsted Kommune fra De Konservative. Hvorfor har I prioriteret det her?
2: Jamen det har vi gjort, fordi vi synes, det er vigtigt, at man kan tage 0. til 9. klasse, også lokalt på samme skole. Man kan sige lige præcis i landområderne, der har vi igennem lang tid set, at mange elever de vælger at søge det frie og private skoletilbud. Og det gør de måske, fordi man kan tage samme skole fra 0. til 9. klasse. Så det er en investering i lokalsamfundet, vi har foretaget os.
1: Jo, men vi har jo været vant til mange gange, så skal man ind på den store byskole, når man skifter til 7. Det er der vel ikke noget galt i?
2: Nej, det er der ikke. Der er helt sikkert en masse elever, som har godt af at komme ind til en stor byskole. Men vi tror også på, at der er nogle elever, som måske har godt af at blive i det nære og det lokale ude i landsbyen. Og heldigvis så har vi jo frit skolevalg. Nu har vi i hvert fald ligestillet det, så man kan vælge imellem de to.
1: Hvem er det bedst for? Eleverne, familierne, landsbyerne?
2: Jeg tror, det er godt for både eleverne, forældrene og for landsbyerne. Altså, det gør jo helt klart noget for at holde de unge i området. Jeg tror også, det gør noget, man ikke behøver at tage det der skifte lige præcis i 7. klasse, hvor der sker rigtig mange ting i de unges liv. Og så tror jeg også, det er rart for ens forældre at have børnene tæt på i det lokale tilbud.
1: Men når vi har talt om et skifte til den større byskole, har det jo også været, fordi der typisk er et højere fagligt niveau, når man kommer ind på en større skole, hvor der er flere elever i klasserne. Hvordan sikrer man et højt fagligt niveau, når der ikke er så mange elever i klassen?
2: Ja, men man kan i hvert fald se, at de frie og private skoler, i hvert fald i Ringsted Kommune, som er meget mindre, jamen de lykkes med at have gode faglige tilbud, og de har jo 0. til 9. klasse, så det tror vi sådan set på, at sagtens kan lade sig gøre. Men samtidig med det her, der har vi jo så også sat 10 millioner kroner af til bedre undervisningsfaciliteter. De bliver fordelt per elev, og det betyder helt konkret 3.500 kroner per elev til nye bøger, stole, skærme, hvad end det måtte være, skolen mangler. Og det er jo sådan en anden politisk prioritering, vi har foretaget os her.
1: Nu er vi faktisk i den situation, at netop på de to skoler, der er der et stigende antal elever. Hvor meget skal det her stige for, det er pengene værd?
2: Jeg vil sige, at det er pengene værd, hvis vi lykkes med at fastholde lidt flere elever i vores folkeskole. Fordi vi synes faktisk, at vi har nogle rigtig, rigtig gode folkeskoler, også ude i landområderne. Og det her det er jo en måde fra politisk side at sige, det prioriterer vi, det ønsker vi at bevare, det ønsker vi at udvikle på, i stedet for at afvikle det, som man desværre ser i mange andre kommuner.
1: Benjamin Pedersen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Benjamin Pedersen er formand for skole- og undervisningsudvalg i Ringsted Kommune og fra De Konservative.
0: Og udover udvidelsen af skoletilbuddet på Søholmskolen i Jystrup og Gyrstinge Skole, så sætter Ringsted Kommune også 10 millioner kroner af til at forbedre undervisningsfaciliteterne på alle kommunens folkeskoler. Pengene de fordeles efter elevtal, og herefter er det op til den enkelte skolebestyrelse at pege på, hvordan pengene bliver bedst brugt på deres skole, som det hedder. 7:15, så er der Simply Red og Stars.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR-lyd.
2: Nordgående på Køge Motorvejen er der samling på tropperne fra sammenflætningen i Køge, og det stopper så hurtigt til, og så er der ellers en massiv kø. Og det skyldes uheldet længere fremme efter 30 Solrød Nord ud for Karlslund Resteplads, hvor de to spor fra venstre fortsat er spærret, og der arbejdes stadig både fra politiet og redningsarbejdernes side. Så er der uheldet, det har smittet af på frakørslerne 31A Solrød Syd og 30 Solrød Nord, og på både Køge Tostrup Landevej og også på rute 151 fra Køge, Ølse Magle og så til Solrød, hvor der er et stort pres på. Holbæk Motorvejen mod København, der er lidt fartdyk omkring Kornerup Resteplads og så igen omkring Tre Kroner til efter Høje Tostrup Syd.
3: P4 Trafik.
4: Kør bil, når du kører bil.

0: tik-tak, tik-tak, det kører derudad. Dasha, her var Austin, og klokken er 7:07. René, her til morgen skal vi også fortælle historien om, at man skal undgå madspild, og at der nu i Odsherred Kommune er en række familier, der skal prøve i 5 uger overhovedet ikke at smide noget mad ud. Ikke?
1: Mm-hmm. Det kender jeg da udmærket godt. Jeg tror, vi alle sammen har sådan vores egne små måder. Og lige udnytte det hele. Altså, et af de bedste tip, jeg kender, ikke? Og nu er jeg jo også meget kageglad. Det er min gode veninde, Susanne. Og tidligere var det sådan, at når der på arbejde blev givet noget vin...
0: Er det bingo, Susanne?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er meget internt, det her. Når der på arbejde var vinerstang, så er der aldrig nogen, der tager endestykkerne. De er super tørre, ikke? Ja. Men når så det hele blev pakket sammen, så nuppede hun lige dem med hjem og smed dem i fryseren. Og når hun så havde nok af dem, så kunne hun lave de dejligste romkugler.
0: Tog hun så dem med på arbejde, for eksempel?
1: Dem gemte hun, til jeg kom på besøg. Og de er, er gode. Bare gode. Altså, Susannes romkugler, wow, de er gode. Ja, ja. Og de er jo simpelthen bare lavet af noget, der ellers ville... Ja, ja. Som, det, der er ikke nogen, der gider at spise det yderste stykke, vel?
0: Nej, og når først man har hældt et halvt glas himbeermarmelade ned til den der masse der, så, så bliver den også lækker, selvom den har været tør på et tidspunkt, ikke?
1: Du har jo kødtrækket.
0: Ja, jeg har kødtrækket, og det er, når man for eksempel spiser en flæskesteg eller en oksesteg, og lige meget hvor lækker det er, så ender man altid med nogle indskiver, man ikke rigtig gider have, eller når man har spist 2 gange restemad, at man så lige, der er et stykke, man ikke får spist. Det skal jeg ud i firkanter, lige ned i en pose ind i fryseren. Og så har jeg biks. Jeg tror i øjeblikket, måske en 4-5 forskellige poser med små biksrester. Og en dag, hvor der lige skal laves biksemad, haps, så ryger det bare lige op i en pande, og så er der biksemad.
1: Og selvom det er forskellige slags kød?
0: Jamen, det er det gode ved det jo. Kan man lave en biks med 3 forskellige slags kød, så er det 5 stjerner hjemme hos mig.
1: Okay.
0: Ja.
1: Prøv at høre, vi skal dele vores rigtig gode madspildstip her til morgen. Jeg tænker egentlig, det er meget godt udgangspunkt, som vi havde her. Det er én rest, og hvad kan man bruge den til? Vi skal ikke ud i egentlige opskrifter,
0: fordi det
1: kan vi ikke notere.
0: Ikke?
1: Ja. Men det der med det simple, hvad kan man bruge én rest til? Det er det, vi gerne vil høre om.
0: Skriv til os på sms nummer 1212. Det er et SJ, eller et. Det er SJ bare, og et mellemrum, det var det, jeg skulle
1: sige.
0: Du må
1: kun bruge resten, SJ.
0: SJ og et mellemrum, og derefter din besked. Og send den til 1212.
1: Ja, og vil du hellere bruge Facebook, så hedder vi DRP4 Sjælland, så jeg er den anden ende.
0: Ja, gå ind og tryk på beskedknappen, det er ingen. 5 minutter i 7, her er Level 42.

Lessons in Love. Her var Level 42. Tidligere omtalte vi undersøgelsen, der viser, at rigtig mange danskere ønsker en mindre svineproduktion i Danmark. Og den undersøgelse, den graver Daniel Enhuser også ned i radioavisen her om et par minutters tid. Først nu, Hjalmar Katinkas duet, Hvad at vente på?

0: Ej, vi nåede også lige at få Katinka med her sammen med Hjalmar. Vær at vente på, hedder sangen. Vi skruer ned for den og op for nyhederne. Radioavistid, klokken er 7.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her til sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise, det er ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Er du stået op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra? Bor du i de østlige egne, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favn Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
12: Du lytter til P4.

0: Køge Bugt Motorvejen nordgående stadig en sejtrækker med massiv kø fra omkring 32 Køge og så til Karlslunde Resteplads, hvor de to spor fra venstre netop er blevet åbnet efter uheldet tidligere. Der er ryddet helt op efter uheldet. Der ligger noget kattegrus på kørebanen, men det er sådan set det hele. Mange er så kørt fra tidligere, og der er kø på flere af frakørslerne frem mod Solrød Nord og på Tostrupvej og særligt på rute 151 København og Jersey og Solrød Strandvej er der massiv kø. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er det omkring Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup, hvor I stadig hænger i noget køkørsel. Og også på rute 14 er der lidt pres på gennem Osted i retning mod Roskilde, og så igen efter Osted og frem mod Øm skal I også regne med, at der er noget køkørsel.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og lige om lidt, René, ja, så skal vi høre om den her udfordring, en række familier i Odsherred har fået her de næste 5 uger. Der skal de nemlig se, om de overhovedet kan nærmest lade være med at smide noget som helst mad ud i deres madskraldespand, ikke? I den anledning, så spørger vi alle jer lyttere, hjælp os lige, hvad er det bedste tip til at undgå madspild? Altså, du står tilbage med nogle madvarer. Hvad gør du med dem?
4: Ja, og vi vil egentlig helst bare have én ingrediens, altså ja. Én ting, der bliver tilbage, og den fremgangsmåde opfylder Anders, når han skriver, gem vandet fra asparges på glas i fryseren.
3: Mm.
4: Det hælder jeg da ud med det samme. Men nu skal du høre, hvad du kan bruge det til. Mm. Brug det til ekstra smag i høns i tarteletter.
3: Mm.
4: Og gem så vandet fra den kogte kylling til kyllingefond. Mm. Til andre retter. Det er det der med at bruge det der vand, som faktisk har masser af smag, og som vand nærmest er fang i sig selv. Ikke?
3: Altså, genialt.
4: Jo, men jeg har da aldrig nogensinde gemt aspargesvandet til noget som helst.
3: Ja, det er jeg ikke frosset ned, men jeg har frosset masser af kyllingfang ned. Og så bare jeg tænker, hvor er det dumt, jeg ikke også har frosset aspargesvandet ned. Det kan det så. Altså, det kan jo også noget.
4: Altså, chamelong på glas, der er jo også noget vand i. Kan den bruges? Der er vel også noget lækker smag der.
3: Jeg vil lige sige fisk, men det er dumt at sige den her sammenhæng. Jeg ved det ikke.
4: Man kan
3: du kan prøve. Næste gang, du så skal have en asparsov, så har du lidt med det. Det er ikke sangsvær. Prøv at høre. Eva fra Dalby. Super simpelt. Hvis hun har en rest kødsovs nede i fryseren med den, så kan den komme på pizzaen. Og det er jo rigtigt. Så har man sådan alt muligt liggende. Og det er jo, altså, nu er pizza jo nærmest italiensk biksemad, ikke? Du hører smide alt på den pizza der.
4: Jo, fordi jeg kan da godt nogle gange... altså, hvis ikke der er til en hel portion, så fryser jeg det ikke ned. For det er jo dejligt at have sådan en enmandsmåltid i fryseren. Men der behøver jo ikke at være verdens største portion og rest til, at det er nok til pizza.
3: Bare der er et par skefugle, ikke? Det er jo alt rigeligt, jo.
4: Ja. Vi vil gerne have endnu flere bud. Hvad er dit bedste tip til at undgå madspild? En ingrediens. Hvad kan den bruges til?
3: Skriv til os på sms nummer 1212. SJ som det første i din besked. Eller direkte over til René Skærm på via vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og bliv endelig hængende her hos os. For lige om lidt, så fortæller vi meget mere om projektet for Odsherred.
2: P4
1: Morgen.

0: My body isn't ready. Det her, det var Sombra, så er klokken 16 minutter over 7. Altså, de næste 5 uger, ikke, der sætter Odsherred Kommune fokus på madspild, og de gør det med den udfordring, der hedder 5 uger uden madspild. Og her, der kan man altså, hvis man deltager, så får man en kogebog, og så får man så 5 ugeopgaver. Hver uge, ja, der får familierne så nye tip til, hvordan kan de lade være med at smide mad ud. Og det hele, det sparkes i gang i Parkhuset i Nykøbing Sjælland i aften. For her, der kommer kogebogsforfatter og influencer Christine Melgaard Mani forbi med et foredrag om madspild.
1: Freja Grossmann er tovholder på 5 uger uden madspil i Odsherred Kommune. Og med os nu, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor har I valgt at lave den her udfordring?
2: Vi ved jo, at der bliver smidt alt for meget mad ud i de danske familier især. Og så vil vi gerne prøve at få folk til at tænke på, få lidt respekt for madvarerne og bruge dem på nye måder.
1: Og når vi taler om rester, hvad kunne det så være, familierne skal lære at bruge på nye måder?
2: Jamen, hos os selv i går, der fik vi jo noget thai-suppe, som var noget færdigret, men så kom jeg en rest ris oveni. Vi vil også gerne have, at man tænker på, at familien måske ikke altid skal spise det samme, men at I har jo selv eksempel med, at der måske kun var pizzasovs til én, men så kunne det være, at resten af familien spiser noget andet.
1: Mm. Men skal familierne gøre det for at spare penge, eller er det for at spare affald?
2: Vi vil jo gerne gøre det for, at de får mere overskud i hverdagen. Det er jo både noget med, at man ikke skal planlægge så meget, men bare bruge det, man har. Men selvfølgelig skal man jo også spare penge. Og så handler det selvfølgelig i sidste ende om, at der ryger mindre mad, der kunne spises ned i den grønne madspand.
1: Men i en tid, hvor vi bare kan se, at priserne på fødevarer stiger og stiger, har vi så ikke allerede lært det her?
2: Det er der stadigvæk rigtig mange familier, der ikke har. Altså, når vi har været ude i løbet af sommeren med vores waffle-event, så kan vi snakke med rigtig mange, som siger, gud ja, det burde vi gøre meget mere ved. Så jeg tror ikke, det er nok for mange familier i hvert fald.
1: Prøv lige at sætte lidt flere ord på det.
2: Jamen, vi har en waffle-event, hvor vi har været rundt til det lokale folkemøde. Vi har også været på klimafolkemøde. Vi har været til Unghavn i Odsherred. Og der vil vi gerne have, at folk prøver at lære at bruge deres madrester. For eksempel gennem waffler. Vi har prøvet at vafle italiensk salat og bearnaisesovs og frugt og grønt og alt muligt har vi faktisk vaflet. Og der er ikke noget af det endnu, som ikke har været spiseligt.
1: Og det kan være et mål i sig selv. Men som du siger, det bekræfter jeg i, at der er mange folk, der har brug for at få nogle flere tip og brug for, at den her tankegang bliver helt naturlig. Så hvad håber I, at de tilmeldte kan tage med sig, når de her 5 uger er slut?
2: Jeg håber, at de lærer, at madmod, det ikke kun gælder børn i børnehaven, men også gælder voksne og hjemme i familierne. Altså, at man prøver at bruge sit champignonvand, hvis man har lidt for meget af det. Eller at man bruger det der sparsvand på en ny måde, som en af jeres lyttere jo kom med et fint tip om før. Der er sådan set ikke noget, der er for småt til at gemme, eller noget, der er for småt til at bruge i en ny ret. Så kan det godt være, at det ikke står i opskriften, men lad os da være lidt madmodige at prøve det af.
1: Og så fik vi da også lige bekræftet, at man faktisk godt kan bruge vandet fra champignon til noget fornuftigt. Freja Grossmann, tak fordi du var med her til morgen. Og hun er altså tovholder på det her 5 uger uden madspil i Odsherred Kommune.
0: Og der er faktisk stadigvæk billetter tilbage til foredraget i aften, hvis du skulle have lyst. Altså kogebogsforfatter Christine Melgaard Mani, det er Parkhuset i Nykøbing Sjælland, det er kl. 19. Og hvis du går ind på Odsherred Kommunes hjemmeside, ja, så kan du finde et link til at købe billetter, og du kan også læse mere om, hvordan du tilmelder dig udfordringen, der altså hedder 5 uger uden madspil. Og nu også med champignonvand. 20 minutter over 7, vejrudsigt lige efter Duffy og Mercy. Yeah.

0: Det er Thomas, jeg vil gå med det her.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: 8:08. Simon Brix, det er da en pæn eftermiddag, eller eftermiddag, efterårsdag, vi har taget hul på her.
6: Ja, det er det. Det synes jeg absolut også. Og det bliver den også ved med at være, i hvert fald hvis vi kigger på temperaturerne. Der er nok også nogen, der kunne tænke sig at gøre lidt ved skyerne, men ja, dem har vi altså så rigeligt godt fat i i dag. Men allerede nu 15,2 grader, 15,5 kan vi faktisk komme helt op på, hvis vi kigger hos os, hvor det er allervarmest. Så der er altså god mulighed for allerede nu at kunne sige, at det går i den rigtige retning. Og det bliver det altså ved med helt op til et niveau her i eftermiddag, hvor vi måske kan nærme os en 20-21 grader som de højeste temperaturer, vi får. Det kunne altså meget vel godt være sådan på Næstvedkanten, at det når op deromkring. Så det er ganske flot for sådan 28. september dag. Men ja, som sagt, skyer nok af dem. Det bliver dog lidt anderledes her hen over eftermiddagen. Der forventer jeg faktisk, at der er flere steder, hvor det begynder at blive lidt mere højliggende skyer, men derfor også godt kan fornemme, at der gemmer sig i hvert fald en både sol og en blå himmel bagved. Så lad os se, om vi ikke kan få lidt mere lys igennem, som dagen den skrider frem. Og ellers relativt rolige vindforhold, medmindre du er langs kysten, så kan du også godt mærke den her vind fra sydvest. Og regnvejret, det forventer jeg faktisk ikke, vi får lov til at se meget af. Det bliver over det jyske og måske også lige en tur over Fyn.
5: Okay, vi er bare lige nødt til at spørge, altså er det starten på en god uge, eller hvad?
6: Ja, overordnet set, der ser det altså ganske lunt ud, og det skal nok blive varmere nu her hen over de næste par dage. Umiddelbart kulminerer det hen over, ja, onsdag ser ud til at blive højdespringeren, men altså også i morgen, der skal vi nok også kunne lukke en 20-21 grader frem et eller andet sted.
5: Så vi går nærmest ind i oktober med dejligt vejr?
6: Ja, det ser ud til at gå i den retning, men der er vi selvfølgelig hen omkring torsdag, og så begynder vi at være så langt ude i fremtiden, så usikkerheden den også vokser lidt, men de næste par dage ser i hvert fald stabilt.
5: Du skal ikke udlægge det.
6: Nej.
5: Det er godt. Ja, forløbig tak i hvert fald.
6: Ja, men forløbig var det slet.
5: Så ser vi på torsdag, hvordan det så i virkeligheden går.
6: Ja, det gør det.
5: 6:50 her. Fever Dream for Alex Warren. How

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Karina.
1: Der er stadig en lang og noget massiv kø ind af Køge Bugt Motorvejen. Det er fra Køge og så til efter 31A Solrød Syd. Det skyldes uheldet tidligere efter Solrød Nord. Det bløder en lille smule op efter Solrød Syd, eller i hvert fald frem mod Solrød Nord. Men I ruller altså stadig ret tæt og med nedsat tempo videre til Ishøjudfletningen. Der er også stadig pres på Tostrupvej og på rute 151. Det er efter Cordosavej og frem til Solrød Byvej. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det omkring Baldersbrønde, at det klumper kortvejet sammen, men så løsner det op igen efter Høje Tostrup Syd. På rute 14 er der fortsat noget kø gennem Osted, og så igen efter Osted og frem til Øm, der er I altså også nede i tempo, og det er i retning mod Roskilde.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og vi taler madspild. Vel at mærke ud fra, hvis du har en enkelt rest et eller andet i køkkenet, hvad bruger du den så til i stedet for at smide den ud?
4: Det er kun en rest, og sådan en har Karina, når hun laver flæskesteg på dag 1. Mm. Og det er en klassiker, så er der til flæskesteg sandwich dagen efter.
0: Ja, det er der, og der er lige lidt rødkål tilbage også.
4: Så er det, hun så siger, på tredje dagen kan der være biksemad med flæskesteg, men så er det dit frysertrik kommer ind
0: i billedet. Ja, der vil jeg sige, så bliver jeg træt af svinekød efter tre dage, vil jeg sige. Så lige frys det ned i stedet for, og så vente en uge med, og så op igen.
4: Men pointen er det samme.
0: Ja, ja.
4: Altså, så er der til tre dage.
0: Det er genialt.
4: En flæskesteg, ikke? Jeg har faktisk en liggende i køleskabet derhjemme. Det kan da godt være, at det nu står på det de næste dage.
0: Sådan der. Det glæder vi os til at høre mere om, René. Vi glæder os også til at høre om dit bedste tip til at undgå madspild. Du har en råvare. Hvad gør du med den i stedet for at smide den ud, spørger vi om her til morgen.
4: Ja, sms til 1212, indled med Sjøret Mellemrum eller Facebook-siden. Det er P4 Sjælland.
0: Og så ellers en omgang regionalnyheder på vej til dig i P4 Morgen. Det er efter London Beat her.

0: London Beat her var I've Been Thinking About You, og med den er klokken blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I landsbyerne Gyrstinge og Jystrup er man rigtig glad for den del af Ringsted Kommunes budget for næste år, der handler om skoler. For mens flere kommuner overvejer skolelukninger, så kommer der nu udskoling på skolerne i de to byer. Og eleverne kan altså gå der til og med 9. klasse. Det glæder Anne-Katrine Blonds over. For som skoleleder ved Gyrstinge Skole og Landbørnehus, så ser hun en fordel i, at børnene kan blive hele deres skoletid og ikke skal skifte til en anden skole i 7. klasse.
3: Jeg tænker, det er helt rigtigt. Vi står i en landsdækkende tendens, hvor det er svært at holde, kan man sige, liv i de her små landsbyer rundt omkring, og dermed også i de små landsbyskoler. Men lige præcis her i Ringsted, der står vi altså med en skole, som fra 1. august 2027 også udvider med en udskoling.
2: Benjamin Pedersen fra De Konservative er formand for skole- og undervisningsudvalget i Ringsted Kommune. Han håber, at det kan få flere familier til at vælge folkeskolen frem for de private tilbud.
4: Vi kan i hvert fald se i dag, at rigtig mange af de elever, som har gået i skole ud i landområderne, jamen de vælger det private frem for det offentlige. Og så har vi jo sat os ned og sagt, hvad er det, de gør rigtigt? Og noget af det, som de gør rigtigt, det er, at man ikke behøver at have det skoleskift. Og vi kunne jo virkelig godt tænke os, at der var flere elever, der benyttede sig af vores folkeskole, fordi vi synes, vi har en rigtig god folkeskole.
2: Og samtidig afsætter Ringsted Kommune 10 millioner kroner til at forbedre undervisningsfaciliteter på alle kommunens folkeskoler. Vi kender alle det der med, at varerne i køleskabet bliver for gamle og ikke bliver brugt. Men det skal der laves om på i Odsad Kommune. For de næste 5 uger sætter kommunen nemlig fokus på madspild. Her kommer den med udfordringen 5 uger uden madspil. Her kan man som deltager modtage en kogebog og 5 ugentlige opgaver. Freja Grusmann er affaldsplanlægger i Odsad Kommune og tovholder på projektet. Hun håber, det kan give det skub, der er brug for.
5: Vi ved generelt, at madaffald er en rigtig svær fraktion sådan at kommunikere ud til borgerne. Der er mange, der er rigtig meget madaffald, der havner ned i det restaffaldet, fordi man måske ikke lige orker at skrabe lærpostejen ud af lærpostejbakken eller pakke madpakken ud, som ikke er blevet spist i skolen eller sådan noget. Og selvom vi jo kan lave biogas ud af det madaffald, vi samler ind, så er det bedste for klimaet jo faktisk, hvis vi ikke skaber så meget affald.
2: Med i projektet er også kogebogsforfatter og influencer Christine Milgaard Mani, som her deler sin bedste råd.
6: Sørg for at måske sætte en fast restedag på menuen i løbet af ugen. Tænk lidt kreativt, og så vær bedre til at fryse ned. Altså i forhold til det her med ikke at få smidt for meget ud. Så til fryseren i brug, og det kan være også, selvom det bare er et enkelt pizzabrød eller en enkelt burgerbolle.
2: Du kan tilmelde dig 5 uger uden madspil på Odsad Kommunes hjemmeside. Og så til en flot sejr til den danske cykelrytter Tobias Svare fra Faxe. Han vandt her i weekenden det kroatiske etappeløb Kro Race, det skriver flere medier. Den 22-årige rytter fra holdet Uno X sikrede sig sejren, da han vandt 3. etape, som også var kongeetappen. Det er hans første professionelle sejr i karrieren, og det betegnes som hans gennembrud.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tår. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer

0: Nick & Jay og mod solnedgangen her, 7 minutter over halv 8. Og lad os komme tilbage til vores morgenemne, René, nemlig hvordan man undgår madspild. Det gør man jo for eksempel ved at lade være at smide rester ud. Så når du nu har et eller andet rest fra enten produktionen af din aftensmad eller fra selve aftensmaden, hvad gør du så med den, spørger vi om her til morgen.
1: Ja, vi prøver at tage udgangspunkt i bare én ingrediens. Mm. Se, hvad kan vi få ud af den senere? Og det er ikke sådan, om det er en god eller en dårlig idé, eller om det er noget, man har gjort i årtier. Der er bare folk, der finder god inspiration i det her. Ja. Jeg suger til mig, vil jeg bare sige. Mm. For eksempel, når Connie skriver, en rest broccoli fra fryseren, den kan jo så senere bruges i madpandekager. Pandekager, altså sådan en madpandekager, det er jo også livets gave til rester, ikke?
0: Jo, altså her tænker jeg, lidt ligesom jeg skal bare lige forstå det, er det fordi, at Connie selv laver pandekagerne og blander det i dejen? Eller
1: ja, det tænker
0: er det?
1: Jeg. Ja, okay, ja, sådan tænker jeg det. Ja. Om så resten er noget, ved, man har lavet broccoli til aftensmad, og så ryger det i fryser, men det kan også være de der frostposer, hvor der,
0: ja, ja.
1: Og det er da næsten ikke værd at gemme den her lille pose, men det kan da godt være.
0: Ja.
1: Fordi så laver du en biksemads madpandekage.
0: Mm.
1: Med smart. Broccoli, eller hvad du nu har tilbage. Ikke? Ja.
0: Hmm? Arne, han er oppe i nærmest gourmet-niveau på den her folie. Han er fra Lundby og skriver, hvis du har en rest hamburgryg, altså du ved, man selv, ikke sådan noget pålæg, men man selv har, du er sådan en, man har kogt, ja. Ikke? Så skærer du den i skiver, og så vender du den i æg og rest på salt og peber og steger den på panden. Altså, du ved, ligesom en god kotelet. Så bliver det jo bare en røget kotelet.
1: En røget kotelet.
0: Og ved du, den er jo egentlig færdig, så det er jo ikke om den skal jo kun lige stå på panden til paneringen er lækker.
1: Ja, fordi
0: hvis den er varm inde i.
1: Altså hvis vi får hamburgryg, så får vi også hamburgryg dagen efter.
0: Ja.
1: Så bliver det bare det samme en gang til.
0: Ja.
1: Men det der kunne jo
0: og på tredje dagen skærer du det i skiver, putter det på rugbrød eller et eller andet. Jamen den her, den er jo smart, fordi det bliver jo en helt ny ret.
1: Ja. Prøv at høre, det er jo faktisk det, vi søger til morgen efter. Der kommer virkelig nogle gode beskeder, og du må gerne blive ved.
0: Mm.
1: En rest fra for eksempel aftensmaden.
0: Ja.
1: Hvad kan den bruges til?
0: Skriv til os på sms nummer 1212, og du skriver lige SJ som det første, for så får vi nemlig herinde i studiet. Eller skriver til os på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Skal vi gå for videre med dig, Bæk?
1: Ja.

0: Kade og Jonah Blacksmith, kender du det?
1: Det her er P4 Morgen.
0: Hvor vi taler om madspild her til morgen. I Odsherred Kommune har de gang i et projekt her i 5 uger, hvor en række familier kan melde sig til at forsøge at lade være at smide mad ud. Altså bruge det hele, når nu man har været ude og handle ind, lavet mad, og så er der rester. Hvad gør man med dem? Vi beder om dit bedste tip her til morgen.
2: Ja, hvad kan en rest blive til? Jamen, skal vi lige vende tilbage til glaseret skinke, for den havde vi jo lige før, ikke?
0: Ja.
2: Så skal man bare lige sætte glaseringen væk, og så kan du simpelthen lave en skøn skinkesalat, som Karen skriver. Og det er også godt tænkt, fordi nu var vi ude i lige før, at nogle skiver fra skinken kunne blive til nærmest sådan en røget kotelet.
0: Ja, det var så ham på ryggen, men vi er ude sammen. Jo, ja, det er jo det, ja. Lidt samme smag, ikke?
2: Jo. Og her kan man jo bare lave en skinkesalat. Eller bare. Men det kræver måske knap så meget rest for, at der faktisk er nok. Altså ligesom, hvis du har fået en kylling, og så tænker man, hvad kan vi bruge? Der er jo ikke nok til i morgen. Hvad kan
0: så
2: vi
0: er
2: bruge
0: der 20 gram tilbage, ikke? Jamen,
2: jo, men,
0: en lille hønsesalat til et stykke mad.
2: Det er der, så som Karen skriver. Altså løg, creme fraise, mayonnaise, salt, peber, blender, blum, bum, bum. Og måske lige pynt med purløg, ikke?
0: Mm. Og det er ikke alene skinkesalat, det er den skønneste skinkesalat, skriver
2: ja,
0: hun.
2: Ja,
0: det er ret, jo. Nå, undskyld, lad os lige tage Eva fra Nykøbing Falster, fordi hun gør det, hvis hun har et par kogte kartofler til overs.
2: Mm.
0: Og det er jo næsten det værste, ikke? Medmindre de hele nye kan bruges til en mad, men det kan de jo ikke hele året. Så gemmer hun dem og bruger dem til, er det ikke nok i det hedder?
2: Jo.
0: Det er lige så godt at bruge kolde kartofler som varme kartofler til det, skriver hun. Så altså lige i køleskabet og... Og så kan de jo godt ligge nogle dage, inden man går i gang med nokierne der.
2: Det tænker jeg sagtens, de kan. Fordi især hvis man bare har 2 tilbage, og så er man også 2 dage efter. Hvad skal man så bruge det til?
0: Ja.
2: Whoop-ti-whoop-ti, så er der en helt ny ret ud af det.
0: Mm.
2: Må jeg lige tage en til?
0: Ja, gør det.
2: Det er fordi Mogens fra Gedesby Strand, han skriver om pilsælrejer. Det har han fået i weekenden.
0: Oh.
2: Og der er jo aldrig rejer tilbage.
0: Nej,
2: det spiser man.
0: Det vil være dumt.
2: Men der er jo skaller tilbage.
0: Ja, hvad skal man bruge dem til?
2: Ned i en plastpose, og i fryseren, så har du til en bisk på et tidspunkt. Altså, vi er jo også noget sovsuppe noget, ikke?
0: Ja. Oha.
2: Men der er jo smag i dem.
0: Jamen, kan du mærke, at det bare er gode tip, vi har fået her hele morgen igennem, hva'?
2: Jo, vi stopper da ikke endnu, hva'?
0: Nej, skriv til os, hvis du har et tip til at undgå madspild. Du har én ingrediens tilbage fra aftensmaden. Hvad bruger du den til? Skriv til os, sms og Facebook.
2: Ja, sms'en, så er det jo 1212, der så bare lige SJ i inden, ikke? Og ja. Så Facebook-siden, det er på 4 sætter.
0: Fuldstændig rigtigt. 7:15.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Der er lidt kø på Sydmotorvejen nordgående. Det er kort før Lellinge til sammenflætningen ind til Køge Bugt Motorvejen. Så løsner det sådan kort vejet op, men det stimler altså sammen igen frem mod Solrød Syd, og I kører med nedsat fart videre mod Greve Nord. På Tostrupvej er der kø efter Cordosavej frem til Cementvej, og på rute 151 Jersi og Solrød Strandvej, ja, der er altså ret massiv kø. Det er fra Cordosavej og frem til Solrød Byvej. Og det skyldes altså det uheld, der har været tidligere nordgående på Køge Bugt Motorvejen. På Holbæk Motorvejen mod København, det er med et par fartdyk mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så igen fra Valdersbrønde mod motorvejskryds Tostrup. Rute 23, her ser det ud som om, at der i øjeblikket er lidt samling på tropperne. Det er fra Viskinge og frem til Tømmerup.
3: P4 Trafik.
1: Giv plads til hinanden.

0: Malte Ebert, her var sangen Sæt det fri, så er klokken 7:07. René, her i vores område, der har Region Sjælland jo sin egen redningshelikopter. Den har jo base lige uden for Ringsted, men man ser den jo, jeg siger den ikke i luften dagligt, men det er altså tæt på, at i hvert fald hvor jeg bor nede på Sydhavsøerne, at der henter den altså rigtig mange patienter, og det er en stor hjælp. Forsvaret har jo en lignende tjeneste til andre dele af landet, og så også til, hvad kan man sige, dem, der kommer i, har brug for lægehjælp, når de er ude at sejle, for eksempel, ikke?
1: Jo. Så sådan eftersøgnings- og redningsopgaver, især til søs, er de her helikopter.
0: Men der er en ændring på vej med det?
1: Ja, fordi det har ikke sådan rigtig fungeret. Der har været masser af fejl og problemer, og det skal vi ellers kunne i forhold til nogle NATO-krav. De er bare ikke driftsikre. Så nu kommer flere partier med, skal vi kalde, en lidt mere alternativ løsning. Hvad nu, hvis vi lader andre virksomheder stå for opgaven? Mm. Altså, kan vi, ligesom man gør i Holland, udlicitere opgaven? Fordi så er det nogle andre, der står med udfordringen med personalemangel og materiel, altså selve den her helikopter. Så det er det er der flere. Danmarksdemokraterne er et af de partier, der foreslår det her. Og forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet er, som han beskriver det, helt åben over for det i alt tre partier, der foreslår. Han er så ikke sikker på, at man løser mandskabsmanglen, men noget skal der jo gøres, så det kunne måske blive løsningen. Det handler ikke om penge, det handler om at få det løst.
0: Ja. Og lige nu er der jo faktisk altid døgnet rundt tre helikoptere med besætning på vagt i Danmark. Det er i Aalborg, det er i Skrydstrup, det er ved Sønderjylland, ikke? Og så er det Roskilde Lufthavn, at der altid står sådan en militær redningshelikopter klar til at rykke ud.
1: Ja, så Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Konservative er altså sat gang i den her diskussion, og den, det virker til, at det vil regeringen da gerne være med til at tale om.
0: Ja. Så klokken 7:05. Her er en blød morgenballade fra Gabrielle. Den hedder Out of Reach.

Gabrielle her var Out of Reach. Om et øjeblik, Daniel Enhus og Radioavisen. Men først lige Madonna og Sabrina Carpenter. De er friske fra morgenstunden her. Sabrina. Madonna. Her, Bring Your Love.

0: Sabrina Carpenter og Madonna. Her var Bring Your Love. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for naturmiljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem derude ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Nu nærmer vi os noget, der ligner en normal morgen ind ad Køge Bugt Motorvejen. Det er sådan en gang elastikkørsel, du skal igennem op og ned i fart fra Køge Nord til Ishøjudfletningen. Så er der stadig en lidt heftig kø på rute 151 Jersie og Solrød Strandvej. Det er efter Cordosavej til Solrød Byvej, mens det er ved at løsne op på Tostrupvej. Og det skyldes det her uheld, der har været tidligere nordgående på Køge Bugt Motorvejen. På Holbæk Motorvejen ind mod København, der er det først omkring Høje Tostrup Syd, at du møder lidt trillekø. Så er der rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, her der kø efter Osted, og så mere eller mindre til Dagkrydset.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: René, vi spiller jo flere tusind sange her på kanalen, ikke?
4: Mm-hmm.
3: Men kender du dem alle sammen sådan tekstmæssigt, der har husker teksterne ordentligt, både de danske og de udenlandske?
4: Måske et omkvædet hister her, ikke?
3: Okay, jeg har lavet en lille tekstquiz til dig, ikke?
4: Mm.
3: Og den er sådan lidt besfindig, fordi svaret er sangen. Så hvis jeg spørger dig, hvor mange venner har Jonathan? Hvad svarer du så?
4: Hvor mange venner?
3: Hvor mange venner har Jonathan?
4: Hvem er han da? En sanger? Det ved jeg ikke.
3: Du kan ikke spille, det kan man ikke. Du kan ikke stille mig spørgsmål. Nå, jeg spørger bare, hvor mange venner har Jonathan? Så kan du svare...
4: Er det den der back-to-back-sang?
5: Jonathan har ingen venner.
4: Så svaret er ingen venner.
3: Ja.
4: Nej, det er sjovt.
3: Ja. Jeg har lavet to mere til dig. Er du med på den?
4: Mm.
3: Vi går videre her. Hvad vil Nick og Jay gerne se?
4: Hvad vil de gerne se? Solnedgangen?
3: Nej.
4: Nej. Hvad vil de så gerne
3: se? Det synger de nemlig ikke. Der synger de, at vi kører mod solnedgangen. Det er okay. Du skal være mere sådan specifik.
4: Nick og Jay, vi vil gerne se...
3: Nej.
4: Det er sjovt. Hvis du har givet mig en halv time til, så havde
3: det... Ja, men jeg tror, det bliver bedre og bedre til det. Her kommer den sidste. Hvad så Ace of Base?
4: The Sign.
3: Ja.
4: Ja, det skal vi lege noget ofte.
3: Jamen, den kan et eller andet, ikke også?
4: Ja, ja.
3: Jamen, så tænker jeg bare, at det gode er, at vi så også kan spille en af sangene i fuld længde, ikke?
4: Og
3: det er den sidste, vi skal høre her, er Ace of Base og The Sign, nemlig. Du klarede det okay, synes jeg.
4: Tak.

0: The Sign, det var Ace of Base. Og til vores historie her om kommuner, som i stedet for at nedlægge skoler, udvider skolerne. For nu skal vi møde Louise Frimann Jensen. Hun er mor til Olivia. Olivia går i 6. klasse på Jystrup, eller på den lokale skole i Jystrup. Det ligger ved Ringsted. Og egentlig skulle Olivia jo skifte skole til sommer, men nu bliver skolen altså udvidet, så der også kommer det, der hedder udskoling, og dermed, ja, så slipper hun altså for at skifte skole. For mens flere små landsbyskoler rundt om er i farezonen, når kommunerne lægger budgetter, ja, så er situationen i Ringsted Kommune altså en anden.
1: Kommunen har besluttet at oprette udskoling på både Gyrstinge Skole og så Søholmskolen i Jystrup. Og på den måde så kan eleverne simpelthen fortsætte helt frem til 9. klasse, og de slipper altså for det der skoleskift efter 6. klasse. Og det har vakt stor begejstring hos både elever og forældre i lokalområdet, og også for Louise Frimann Jensen. Og hende står du med, reporter Rikke Stockholm.
2: Ja, og lige nu står vi i det, der bliver kaldt morgensangsområdet, og som man måske kan høre, så er der ikke så mange børn lige nu, for det er de altså lige blevet færdige med, men det lød utrolig flot, og hvis jeg lige prøver at tage et kig ind her, for nu er alle børnene jo gået ind i klasserne, og der er altså fuld gang i 3. klasse her, og Louise Frimann Jensen, du har jo en datter her i 6. klasse, altså hvad betyder det for jer, at I ligesom kan få lov til, og Olivia her kan få lov til at gå helt op til 9. klasse?
3: Ja, godmorgen. Tak. Det betyder selvfølgelig rigtig meget. Vi har for 2 år siden haft det her ønske og haft det med til udvalget. Og nu er der altså gået præcis 2 år, og så nu har vi så fået den her glædelige nyhed i sidste uge. Så det betyder rigtig meget.
2: Men hvad betyder det sådan helt konkret for jeres familie, tænker jeg? Fordi nu kan I så gå i skole her, helt ind til 9. klasse, og skal ikke et andet sted. Altså, hvad betyder det?
3: Ja, altså man kan sige, at vi er jo en landsby, og det vil jo gøre rigtig, rigtig meget for vores landsbyliv. Det er det her med, at man kan have den her kontinuitet, når man starter i 0. og så kan fortsætte. Før har det jo været sådan, at når børnene var 12 år, så skulle de ligesom finde andre skoler. Og det betyder jo, at de blev spredt fra alle vinde, både på privatskoler, friskoler og folkeskoler.
2: Og hvad betyder det, som du siger, for lokalsamfundet her? Men hvad betyder det for jeres sammenhængskraft, altså, som du siger, man ikke bliver spredt rundt omkring?
3: Jamen altså, sammenhængskraften, det betyder jo både noget for os som familier, også for skolen og for børnene og klassen ikke mindst, men også for lokalsamfundet. Altså det her med at have en sammenhæng, altså en sammenhæng i livet, altså det her med også bosætningen, at folk kan flytte hertil og sige, at selvom vi har unge, så er der stadig plads til dem. Det betyder alverdens, sådan, så det ikke kun er børn, men altså det her levende landsbyliv også skal fortsætte på flere aldersgrupper.
2: Og kan du være bekymret for, at nu kan vi se masser af elever her, men nogle gange så falder elevtallet og sådan noget. Altså kan du være bange for, at man måske ikke kan fylde, alle klassetrin ud op til 9. klasse, sådan, også på lang sigt?
3: Ja, det kunne man være, men lige præcis her i Jystrup, der er befolkningsvækst, og byen er i vækst, og vi har stigende elevtal her på Søholmskolen. Man kan sige, det er ikke det, som vi tænker over. Nu rykker mig lige, for der kommer lige en masse.
2: Ja, så det bliver du er rimelig fortrøstningsfuld i hvert fald.
3: Ja, bestemt. Altså der har jo kun været fremgang på elevtallet i de sidste mange år, så det er i hvert fald ikke det, som vi tænker skulle være noget problem.
2: Jamen det lyder til, at I går en god fremtid i møde. Held og lykke med det hele.
3: Tak.
1: Og det sagde Louise Frimann Jensen, der altså er mor til Olivia, der går i 6. klasse, men også er forperson for skolebestyrelsen på Søholmskolen i Jystrup. Jeg ved ikke, hvad Jysted kom fra.
0: Jysted
1: hedder det jo selvfølgelig.
0: Det var Rikke Stockholm, ja, som var taget i skole her og talte med Louise Frimann Jensen. Her er det Cher, det var nemmere at sige. 19 minutter over 8.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Trafikken er stadig tæt nordgående på Køge Bugt Motorvejen, og det er med optakt til noget trillekø mellem Solrød Syd og Solrød Nord, og så igen frem mod Greve Syd og mere eller mindre til Greve Nord. Og fra Greve Nord, der er det altså kun i de to spor mod Motorring 4, der er noget trængsel. Det er også løsnet fint op på Tostrupvej ved Solrød og på rute 151 Jersi og Solrød Strandvej. Rute 14 fra Ringsted mod Roskilde stadig med et par køklumper mellem Osted og Daropkrydset, men ellers så er der efterhånden ved at falde ro på morgentrafikken ude på vejene.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og en af vores historier her til morgen handler om et projekt i Odsherred, hvor familier kan melde sig til at undgå madspild. Altså blive bedre til at lade være at smide mad ud. Og det er de næste 5 uger, det kører. Vi omtaler det her til morgen, men vi har stadigvæk åbent på sms'en og på Facebook-siden. Hvis du har et madtip, altså et tip, du giver videre, du vil give videre, sådan så man slipper for madspild. Altså, hvordan undgår du at smide mad ud? Og der kommer i den forbindelse også nogle andre beskeder ind, som, kan man sige, er lidt mere omfattende.
4: Jamen, det er fordi Ditte, hun har en tradition sammen med sine veninder. De kalder det terapitur. De bekæmper madspild simpelthen ved at skralde. Så en gang om ugen, måske nogle gange to, så er de rundt til et par butikker og redder mad. Og hun skriver, at det er mega hyggeligt, og det er jo så deres terapitur, fordi de samtidig får vendt verdenssituationen,
3: ja.
4: Mens de redder en masse fuldt spiselig mad fra at blive smidt ud. Jeg tror, noget af det er inde fra butikken, men hun nævner også, at hun faktisk i påsken fandt 2 containere fyldt med æggebakker, økologiske æg, mange af dem, og så tænkte hun jo bare, jamen, tænk så alle de høns, der har lagt de der æg, det er alle de der rumper der, der er blevet af det, og det hele er bare endt med at blive smidt ud. Så for hende er det jo det synlige bevis på, at det går jo ikke, når nu vi også skal redde kloden og undgå ressourcespil og sådan noget, ikke? Men altså, det der med at gøre en dyd ud af at gå rundt til butikkerne, om det så er... Ja, det tror jeg ikke, man skal finde. Ja, det tror jeg så ikke, man skal finde så meget. Men inde i butikkerne, ofte er der jo i supermarkedet sådan en frysemontre eller en kur med noget, ja, som er lige ved at gå. Det kunne man godt gøre til en dyd og sige, okay, hvad skal vi have til aften? Det er det. Og så ophøje det til at være venindeturen. Mm. I stedet for, at det bliver så den sidste udvej, hvis pengene ikke lige rækker, så gør det dog til en dyd, at det er det, du gør. Ikke? Mm. Det er da god inspiration for dit fra Odsherred i øvrigt.
3: Ja. Tak for den besked, og husk, at du kan altid skrive til os under udsendelsen, og det kan du gøre via vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Du kan også gøre det på sms'en 1212. Du skriver bare SJ som det første i beskeden, så kommer den her ind til os i studiet. Så er der en regional nyhedsopdatering på vej til dig. Efter Blæst, her er Den Nye Pige.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Både eleverne og forældrene til dem, der går på Gyrstinge skole og Landsbørnehus, får mere ro i maven, når skolen fremover til at gå hele vejen til og med 9. klasse. Det mener forpersonen i skolebestyrelsen Astrid Mohr. Både den og Søholmskolen i Jystrup får som en del af næste års budget i Ringsted Kommune en udskoling. Og det giver mange børn en roligere hverdag, når de ellers i 6. klasse skulle til at tænke på en ny skole og nye klassekammerater.
2: Det betyder jo, at de kan få lov at blive deres trygge base med de lærere og de relationer, de kender. Og det giver jo noget ro i deres system og også for hele familien, kan man sige. Det betyder jo også, at de ikke skal bruge så meget tid på transport i hverdagen nødvendigvis, eller det i hvert fald bliver deres eget valg, hvad de vil vælge at bruge tiden på.
1: Og forældrene kender lærerne og de andre klassekammeraters forældre igennem det meste af skoletid, hvis ikke hele skoletiden, siger hun.
2: At vi forældre allerede kender lærerne, når vi skal håndtere forskellige udfordringer, der eventuelt kan opstå i ungdomsårene, og at vi kender de andre forældre og børn i klassen. Så det betyder rigtig meget.
1: Astrid Mohr har selv et barn i 3. og 6. klasse på skolen. Linnea Lind Lehner går på tjeneruddannelsen på ZBC i Slagelse, og hun havde helt styr på sin skills til VM i Shanghai. Hun vandt nemlig en bronzemedalje til VM for erhvervsuddannelserne og reagerede sådan her.
3: Det er rigtig fedt, det vil jeg gerne sige. Jeg har grædt rigtig meget de sidste par timer, fordi det er en meget overvældende følelse. Men jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring jer. Det er så fedt.
1: Selve konkurrencen foregik i 4 moduler, hvor det blandt andet handlede om at mixe de bedste drinks og lave fine serveringer for gæsterne. Hun har trænet i flere måneder for at blive klar til verdensmesterskaberne i Kina.
3: Jamen, jeg har min ekspert, som er ekspert her til skills, Nikolaj, og så har jeg min træner Emma. Og vi har trænet sådan 3 dage om ugen i cirka 3 måneder nu, inden vi tog afsted til Kina. Hvor vi så har trænet rigtig meget arbejdsgang og sådan de forskellige ting, vi kunne komme ud for at komme op til konkurrencen.
1: Madspild er både en belastning for klimaet og en udfordring i mange familier, hvor det kan være svært at få brugt alle madvarerne i tiden. Derfor sætter Odsherred Kommune nu ind med udfordringen 5 uger uden madspild. Deltagerne modtager en kogebog og 5 ugentlige opgaver. Freja Grosmann er affaldsplanlægger i Odsherred Kommune og tårholder på projektet, og hun tror, at mange familier godt kan genkende det her problem og måske kan bruge rådene. Familier med hjemmeboende børn kan godt blive lidt overvældet af, hvor meget mad man smider ud, fordi man så pludselig til forældremøder, eller eller børnene var til håndbold, siger altså Freja Grosmann. Og så videre til vejrudsigten.
4: Ja, det bliver en fin efterårsdag. Lidt tørt. Det bliver tørt og lidt skyet, det var det, jeg skulle sige. Der kommer også lidt sol. Temperaturen 16-20 grader, og bare en svag til jævn vind, der kommer mellem sydøst og sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Uanset. Det var Rasmus Seebach.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Er du klik-quiz klar?
3: Det kan du tro, jeg er.
0: Det er godt, for her kommer tre overskrifter fra vores hjemmeside, DR.dk. Kan du gætte, hvad der gemmer sig bag den clickbait-agtige overskrift, jeg har fundet på ved hjælp af lidt AI? Flæskeforeren! Flæskeforeren afsløret. Du vil ikke tro, hvad folk tænker.
3: Jamen, er den der meningsmåling? Om, at vi bør have noget mindre grisehold og noget mindre grisestalle?
0: Ja, noget, ja. Og dog ekspert overrasket over danskernes dom over svineproduktionen i en ny undersøgelse fra Epinion for DR. Det viser, at flere danskere ønsker en mindre svineproduktion.
3: Ja, det er nærmest halvdelen, ikke?
0: Jo. Mm. Fra idol til isolat. Stjernespiller sendt væk. Du gætter aldrig, hvorfor.
3: Stjernespiller noget fodbold, det kunne det godt være.
0: Var du god til at svare med nye spørgsmål?
3: Er det? Det er fodbold, konstaterer jeg her.
0: Jo, men hvordan, hvad var det for en historie?
3: Er vi ved den danske landskamp? Det kunne også være Norge, der jo tabte til Portugal. Jeg tror, vi er ved den norske.
0: Ja, norsk VM-helt kræves bænket efter elendig rædselsfuld præstation.
3: Er det
0: målmanden?
3: Ja, det var noget med, at det var nærmest... Det siges, at det var hans skyld, at de tabte.
0: Ja, og der er noget med, nu har jeg ikke læst helt op på den, men at han gjorde noget lignende i kampen mod, var det England. Der var et eller andet, hvor det har ikke været heldigt for ham, vel?
3: Og heldigvis har man jo en hel landsbefolkning som assisterende fodboldtræner, og det er det, der er dejligt i sådan nogle situationer.
0: Det er skønt, ja. Her kommer den sidste. Vi testede popkulturens største perler, og resultaterne chokerer selv nørderne.
3: Popkultur. Så tænker jeg jo straks på musik.
0: Ja.
3: Kunne det være det der med tv-serierne? Altså, der er jo...
0: Hvad er det med dem?
3: Jamen, der er et amerikansk medie, måske New York Times, der simpelthen har listet, fået nogen til at stemme på deres yndlings-tv-serier, og det er så blevet til en top 10.
0: Ja. New York Times kårer dette århundredes bedste.
3: Og det der er århundredes...
0: Mads Nord kan ikke være med, fordi det er jo fra sidste århundrede.
3: Ja,
0: det er fra nullerne frem, ikke?
3: Jo, det havde været... Ja. Men den burde have været med.
0: Ja, men vi kan kigge lidt nærmere på dem lidt senere her i udsendelsen, ikke?
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Hit the Wall, ny fra Gracie Abrams her i P4 morgen. Klokken er 8:42. Og vi taler jo om madspild her til morgen. Vel at mærke, hvordan man undgår det for de næste 5 uger. Der sætter Odsherred Kommune nemlig fokus på madspild, og det gør de med projektet 5 uger uden madspild. Her der kan familier deltage i udfordringen, og målet, ja, det er simpelthen bare at få mere ud af madbudgettet med madresterne. Og det hele det sparkes i gang i Parkhuset i Nykøbing Sjælland i aften, René.
1: Ja, for her holder Christine Milgaard Mani foredrag om at bruge det, man allerede har i køleskabet. Hun er kogebogsforfatter, og hun er influencer, og hun er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvornår synes du, vi er for hurtigt til at smide mad ud?
2: Det tror jeg, vi er mange gange i løbet af en dag, og måske især efter aftensmaden, resterne, der ligger tilbage, ikke nødvendigvis på tallerkenen, men på fadene og i gryderne, dem er vi måske for hurtige til at smide ud.
1: Men der er vel forskel på, om vi taler lidt kartoffelskræller og så lige en runken tomat, og så er vi har stegt 8 koteletter, og vi er klar til at smide 3 af dem ud.
2: Ja, de 3 koteletter, det vil jeg i hvert fald synes var rigtig, rigtig ærgerligt, men som sådan hovedregel, så har jeg det sådan, at ingen rest faktisk er for lille til at blive gemt.
1: Så selv kartoffelskrællerne kan man måske tulle med?
2: Jeg vil faktisk lige med kartoffelskræller sige, at der er lidt delte mening om, hvorvidt man skal spise dem og gøre. Men ja, som hovedregel, altså resterne af gulerodsskiverne eller stængerne, eller hvad det måtte være, kyllingskroget også gemmer jeg faktisk også til at koge suppe på. Så nogle af de der ting, man måske normalt bare vil have tænkt farvel ud i skraldespanden med dem, dem kan man godt lige bruge til noget andet.
1: Ja, der kom jo lige første råd. Kyllingeskroget, det kan blive brugt til noget suppe. Hvad kan du ellers komme med af et godt råd?
2: Altså, vi har været gode, eller dårlige måske nok nærmere til at smide rugbrød ud herhjemme, når man ikke lige får spist hele pakken op, og det bliver lidt tørt og kedeligt. Så har jeg fundet sådan et rigtig godt tip med at smuldre det her tørre rugbrød, rørt op med nogle æg, måske en overmoden banan og nogle chokoladestykker, form dem til boller, og så har man nye rugbrødsboller, man kan tage med i madpakken eller spise til eftermiddagsmad.
1: Og så vil jeg da lige blære mig, fordi vi har jo bedt vores lytter om til morgen at komme med det bedste tip til at undgå madspild, bare ud fra én ingrediens. Karen, hun skrev, glaseret skinke, man skal lige skære glaseringen væk, og så har du altså skinke til en skinkesalat. Du skal lige creme fraiche, mayonnaise, salt og peber. Whoopty.
2: Ja, lækkert.
1: Ja, Anders han pegede på vandet fra sådan et glas aspars. Det kan jo bruges som ekstra smag, når man laver høns i tarteletter.
2: Ja, ja. Som ekstra smagsgiver.
1: Altså, er vi ude i sådan noget, der er så simpelt?
2: Ja, det synes jeg sagtens. Jeg tror også, nogle gange, man skal passe på det her med madspild, med at gøre det mere kompliceret, end det egentlig er. Det er måske bare at tænke lige en ekstra gang over det, man står med i hånden, inden det ryger i den grønne affaldsband, som vi i hvert fald har her, hvor jeg bor. At man lige tænker, kunne den her tjene et andet formål? Og man kan jo altid lige besøge Google, hvis man er i tvivl, og høre, og om den her rest, man står med, faktisk kunne blive til noget andet spændende.
1: Ja, det var faktisk også Andes forslag.
2: Ja.
1: Fordi hvis bare man googler, ja, den rest, man har, så kommer der altså nye bud op. Men skal vi gøre det for at spare penge? Skal vi gøre det, fordi vi skal have mindre affald? Eller er vi ude i at redde kloden nu?
2: Altså det gode ved at mindske sit madspild er jo faktisk, at man gør noget rigtig godt på 3 punkter, som du faktisk lige nævner der. Så jeg vil helt sikkert sige, at man skal gøre det på grund af alle 3 argumenter. Og så er det jo bare en ekstra bonus, at hvis man mindsker sit madspild, så får man også flere penge stående på kontoen. Så det er jo bare ren win-win, kan man sige.
1: Og så på en mandag. Christine, ja. Milgaard Mani, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selvfølgelig, god dag.
1: Jo, tak lige med. Og hun er altså kogebogsforfatter og influencer.
0: Hvad skal du have at spise i aften, Christine? Nå, det hørte hun ikke. Foredraget det finder sted i aften kl. 19 i Parkhuset i Nykøbing Sjælland. Og du kan stadigvæk få billetter, hvis du går ind på Odsherred Kommunes hjemmeside, så kan du finde et linket til at købe billetter. Det er også derinde, du læser mere om, hvordan du tilmelder dig udfordringen 5 uger uden madspild. Jeg er Thomas Helmi, og gotta get away from you. Klokken er 9:13.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er trafikken stadig en smule tæt frem mod Greve Nord og til Ishøjudfletningen. Men ellers så er I ret godt kørende på de øvrige veje.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Klokken er 6 minutter i 8, René. Vi skal lige besøge vores venner hos New York Times, fordi de har simpelthen lavet en top 10-liste over de bedste tv-serier i de seneste 26 år, altså i dette her århundrede. De har jo spurgt nogle ganske prominente eksperter.
1: Ja, altså det er jo folk, der arbejder med det her. Er det ikke sådan, branchefolk og sådan noget, filmfolk, seriefolk, skuespillere og sådan noget? 500 af slagsen. Og det er så hver afleveret deres bud, og det er så blevet til den her top 10.
0: Mm. Og vi kan sige, på den, der er alle, altså det er jo amerikanske serier, det hele, stort set, det ikke, tænker jeg. Og du kan selv gå ind og læse top 10'en på DR.dk. Men hvis nu, vi har jo set nogle af de her ting her. Jeg har set i hvert fald tre af dem, ikke? Og måske 3,5. Jeg har set lidt af Game of Thrones også, og brød mig ikke om den. Men det er sådan, det er. Jeg ved godt, det er mærkeligt at sige.
1: Ja, det er mærkeligt.
0: Men jeg vil bare sige, at jeg har prøvet, ikke? Nå, men jeg har set en del af de andre. Så hvis nu vi to skal komme med et bud på, hvad det kan være for... hvis nu man skal vælge en af de 10 her, når man har været inde og kigge, ikke? Og lad os, hvis jeg lige kan finde rundt i mine computersystemer her, så lad os starte med dig, for du foreslår jo den, der hedder Veep.
1: Ja, og jeg tænker ikke, at det er alle, der kender den her politiske satireserie, som handler om en vicepræsident, der virkelig har nogle uduelige mennesker omkring sig. Det er simpelthen så sjovt. Og man behøver ikke være interesseret i politik, fordi det er bare sjovt i sig selv.
0: Ja.
1: Og der kan det da godt være, at hun på et tidspunkt også stiller op som præsident.
0: Nu vel.
1: Der er mange sæsoner, så der kan jo ske meget i den. Vi har simpelthen bare slugt det, fordi det er sjovt. Og fordi der er også alle mulige paralleller til den virkelige verden.
0: Ja.
1: Om nogle politikere, der er dygtige, og nogle, der er knap
0: dygtige,
1: og rådgivning, der er helt gakket, og nogen, der trodser ordre og sådan noget, den er simpelthen så sjov. Ja. V-E-E-P, det er som man staver til det.
0: Og den ligger på en 7. plads, kan vi sige, på top 10-listen. Mm. Og jeg vil gerne sige, her er temaet fra den, jeg vil foreslå, og den ligger faktisk nummer 1. Det er Breaking Bad.
1: Jeg har aldrig set den. Jeg ved udmærket godt, at det er sådan en, jeg nok burde se. Og specielt, når den ligger på første plads, men jeg har aldrig nået det.
0: Jamen altså, prøv at høre. Det handler om en narkoman type, kan man sige, sådan en dealer, ikke? Og så om en fysiklærer. Og fysiklæreren bliver syg, og i USA skal man jo selv betale for sin, hvad hedder det, behandling. Han får kræft, og han har ikke forsikret sig og sådan. Og så begynder han at fremstille stoffer, det der hedder MDMA. For det kan han bare lave. Fordi han er kemiker, så kan han lave det helt perfekt. Altså, det er det bedste, der nogensinde er blevet lavet i hele verden. Og så begynder de at sælge det, og så laver de et imperium, de to der. Men de kommer jo til at slå en masse mennesker ihjel undervejs osv. De bliver uvenner med alle mulige, ikke? Og den der, både det der med, at de skal producere stoffet, og det der med, at de bliver uvenner med alle, det bærer den der serie igennem. Den er brilliant at se.
1: Og jeg synes, det er så fint med de her lister, også når der er emmeuddeling og sådan noget. Det er at gå på opdagelse i... det er jo ikke, fordi andre skal styre, hvad man skal se. Men der er jo nok noget om det, når ting vinder priser. Det var sådan, jeg opdagede Veep rent faktisk. Ja. Det var sådan noget prisuddeling, noget emmeuddeling.
0: Okay.
1: Eller noget, ikke?
0: Men hvis du går ind på dr.dk, så kan du altså finde hele artiklen. Og så ikke mindst se top 10-listen her.
1: Ja.
0: Så kan du finde inspiration i det, hvis du har lyst. Ikke? Om et øjeblik, så er der, jeg vil sige, rigtige nyheder fra den rigtige radioavis. Det er efter, vi har hørt Tracy Chapmans stille morgensang, den der hedder Fast Car.

0: Fast Car her fra Tracy Chapman. Du lytter til P4 Morgen nu med nyheder fra Radioavisen. Klokken er 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst 1 voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gulager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, så nød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, snyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lød det fra Maria Andersen, når du kan læse meget mere om undersøgelsen, det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lig det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faurer Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Og vi er gået i den grønne skraldespands hjørne her til morgen, for vi prøver at undgå madspild. Og det gør vi i anledning af et projekt i Odsherred Kommune, der starter i dag i 5 uger. Der kan en række familier prøve, hvordan man skal gøre, hvis man vil undgå madspild, og de får hjælp til det. Men vi 20 starter altså her i radioen og spørger, hvad er dit bedste tip til at undgå madspild?
3: Og det er ud fra én madrest, og det er det, Kate hun nogle gange oplever, når de får karbonader. Fordi så får de stuede grønne ærter og gulerødder til.
2: Det smager godt.
3: Man bliver helt lækker sulten, ikke? Nå, men så er der jo så grønne ærter og gulerødder tilbage.
2: Ja.
3: Og det bruger hun... det er det i hendes tilfælde.
2: Ikke men ja, det er der, ja.
3: Kommer man an på mængden, ikke?
2: Jo.
3: Så får de tartletter. Så har du jo helt fyldet til tarteletter. Så kommer der måske lidt skinke i tæerne i dagen efter.
2: Godt, det har jeg tænkt på. Det er en god idé.
3: Jo, men hvad er det, der... Hvad er fyldet i tarteletter? Det er vel...
2: Ja, hvis det er det, man vil.
3: Grønærter og gulerødder, nærmest, ikke?
2: Jo, altså,
3: nå, men det er det der med at tænke, kan det blive til noget nyt? Fordi jeg vil jo så typisk sige, nå, men så får vi karbonader og stude grønærter og gulerødder dagen efter også. Ja. Men man kunne jo gøre noget nyt ud af det. Nu er det svært at skære karbonaderne i tæren.
2: Ja, det kan man jo. Men den bruger man til pålæg.
3: Men så kunne det være en anden ret, hvis nu man havde fået hamperryg. Amen. Det er idéudvikling, det her på et meget højt niveau.
2: Ja, det er det. Heidi, hun skriver, brødrester, jamen den bruger vi til brødkrutonger, til suppen, salaterne, eller i stedet for chips. Hvad?
3: Jo, det ikke lige... de der sprøde og lækre.
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
3: Det er bare fordi, du er vant til, at det skal være de der med havsalt.
2: Ja. Men selvfølgelig, man kan også bare drysse et havsalt på de der, der brød til. Nå, hun blender også brødresterne og kommer med dejen, når hun bærer nyt brød. Eller hun rister det og blender det til rasp. Hvor er det en god idé, altså? Det der med, og det var vores kobogsforfatter, inden vi talte med her for en halv times tid siden, jo også inde på. Det der med at tage gammelt brød og blende det og bruge det, når du bærer nyt brød. Ikke? Hun lavede hun tog nogle rugbrødsrester. Og blandede, rev det, eller blendede det, og blandede det i noget nyt dej, hvor hun så fik lavet nogle nye rugbrødsboller.
3: Altså, vi fik, var det et oldemrugbrød, tror jeg, lørdag, vi har købt, og så skulle vi spise af det søndag. Den der skorpe var blevet lidt tykkere af, det blev tørt, ikke? Og nu er der så et halvt tilbage. Og det er jo knæstørt nu, men jeg kunne nok gøre noget af det der.
2: Hvis du ikke har smidt det ud.
3: Men det har jeg da ikke. Jeg kan da blende det og komme det i dejen.
2: Ja, så bager du da lige nogle nye. Ej, hvad?
3: Det er et evighedsbrød, vi har skabt. Det er genialt. Tak, Heidi.
2: Det er godt. Vi siger tusind tak til alle jer, der skriver ind til os. Vi får så mange gode idéer. Vi kan næsten ikke vente med at komme ned lige og se, hvad der er i køkkenskabene her. Nå, det er godt, René. Og tak til alle jer, som skriver til os. Nå, Karina, lige en opdatering på morgentrafikken.
4: Ja, vi har uheld på rute 57 Ringstedvej i retning mod Holbæk. Det er sket i krydset med Omfartsvejen, og der er altså en ret massiv kø, som du møder kort før Hellestrup på rute 57. Lige nu forlyder det, at man ikke kan passere i retning mod Holbæk.
1: P4
0: morgen.

0: Self-Aware. Det var Temper City. Klokken er 8:15. Altså, nu skal vi fejre en virkelig flot præstation. For Linnea Lund Lehner går på tjeneruddannelsen på erhvervsuddannelsen på ZBC i Slagelse. Og hun vandt en bronzemedalje til VM i Skills. I år, der foregår det helt om på den anden side af jorden næsten, det er i Shanghai, og det er i Kina jo, og det var i den her weekend.
1: Ja, og det her arrangement, det bliver betragtet som sådan verdensmesterskaberne for erhvervsuddannelser. Der er deltagere fra store dele af verden, og derfor var Linnea Lind Alena i den grad rørt over anerkendelsen.
2: Det er rigtig fedt, det vil jeg gerne sige. Jeg har grædt rigtig meget de sidste par timer, fordi det er en meget overvældende følelse. Men jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring jer. Det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
1: Ja, og sammen med konkurrenterne, der deltog hun i 4 forskellige konkurrencer.
2: Så når du konkurrerer i restaurant service, så er der 4 moduler, man skal igennem. Så der er sådan et bar- og barista-modul, hvor du både træner, at du skal konkurrere i at lave cocktails og servere for nogle gæster i en bar-setup, men også det samme i en café, hvor du så laver kaffe eller signaturkaffe, noget i den stil. Så er der et bistromodul, som er mere den der klassiske à la carte service, som vi kalder det. Så det er, der skal gå lidt hurtigt, det skal gå lidt tjept. Men vi har reelle gæster, der kommer ind og spiser, og vi serverer reelt mad fra dem, som kokkene, der konkurrerer, de laver. Så kører man en service igennem der. Og så har vi en banketservice, så det er mere sådan en selskabsservice, og en fine dining, hvor vi også har en meget sådan tableside-serveringer. Sådan noget som flambering ned ved bordet, eller stå og lave en spaghetti ned ved bordet, eller røre en laksetatar, som vi for eksempel alle 3 ting har skulle i vores fine dining modul.
1: Og for at være klar til de her 4 discipliner, så er der i den grad blevet pudset sølvtøj og mixet drinks i månederne op til verdensmesterskaberne.
2: Jamen, jeg har min ekspert, som er ekspert her til Skills, Nikolaj, og så har jeg min træner Emma. Og vi har trænet sådan 3 dage om ugen i cirka 3 måneder nu, inden vi tog afsted til Kina. Hvor vi så har trænet rigtig meget arbejdsgang og sådan de forskellige ting, vi kunne komme ud for at komme op til konkurrencen. Men vi har ikke vidst, hvad vi skulle til konkurrencen før det, vi kalder for C-2, så 2 dage inden konkurrencen starter. Men jeg vandt også DM i Skills tilbage i april, så der trak jeg også noget af min træning derfra med til træningen til WorldSkills.
1: Og når hun kommer hjem, så skal der igen dækkes op med det altså med dyner og puder, for det har været nogle hårde dage.
2: Det var virkelig hårdt. Det har det været for os alle sammen. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet at være så træt i mit liv, som jeg var på dag 3. Men samtidig med, at det er hårdt, så det er det også virkelig, virkelig fedt. Og det er virkelig sjovt. Og den måde, de har sat det op på i år, har gjort, at vi ikke har skulle tænke på noget andet end at konkurrere. Så vi også har vores teamleader med hernede, som har sørget for, at vi kom fra A til B og med de rigtige busser og alt det, så det har vi ikke skulle tænke på. Vi har bare skulle fokusere på at konkurrere, og det har hjulpet en hel del, vil jeg gerne sige.
1: Det sagde Linnea Lind Lehner, der går på tjeneruddannelsen på erhvervsuddannelsen ZBC i Slagelse.
0: Og lad os lige nævne også, at der altså også var medaljer til mange andre danske deltagere. Ikke mindre end 12 ud af de 15 danske fagatleter, som det hed, fik Medal for Excellence. Og det er medaljer, som gives for ekstraordinært flotte præstationer. Det kan vi altså godt være stolte af, ikke? Nå, Karina, du får lige endnu en opdatering.
3: Ja, jeg har netop talt med politiet, som fortæller, at rute 57 Ringstedvej og Valdemar Sejersvej nu er spærret i begge retninger ved omfartsvejen. Der er kø frem mod krydset fra alle sider, men den er især lang og massiv i retning mod Holbæk.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Thank you.

0: låste øjne og kaster mig ud i. Vi taler om madspild her til morgen, og der er altså en del lytter, der har skrevet ind til os. Altså, hvis man har hund, så har man jo ikke, så smider man ikke mad ud. Og så alligevel, ikke?
1: Jo, altså Morten fra Mæren, Pernille fra Lolland, der er flere, der peger på det der, jamen det er da hundene, der spiser resterne.
0: Ja, og man kan sige, altså hvis man skal være lidt ond, altså jeg har jo selv en stor dejlig labrador, der kan spise, indtil han revner. Og han får også rester, men han får sådan set ikke så meget rester fra, at det ikke sådan, så hvis jeg har et stykke steg, jeg ikke selv kan spise, at så får han det. Han får typisk det, der bliver levnet på tallerkenerne, og med små børn i familien, der er altså tit, der lige bliver levnet et eller andet. Det er alt fra kartofler, grøntsager, kød og sovs og alt muligt. Ja. Salat, som han ikke skal bede om, det sorterer han selv fra. men så ryger det op i hans madskål, i stedet for at blive smidt ud. Men altså ting over fra selve køkkenbordet, dem får han altså ikke så meget. Dem vil jeg hellere selv bruge som en rest, synes jeg.
1: Jamen, det er jo der, hvor du kan lave biksemad. Ja. Bare lige endestykke fra stregen, ja. Men når du har nok af dem, så er der til biksemad. Mm. Jeg søgte bare lige på det, må man give hunde rester fra aftensmad. Mm. Og det må man egentlig gerne, men vi er ude i de mere rene ting, fordi noget af det kan være skadeligt og måske endda direkte livsfarligt. Vi ved jo godt, at hunde må absolut ikke, og det med fede bogstaver står der, absolut ikke, få løg, hvidløg, porre, avocado, vindruer, rosiner, chokolade. Det er giftigt for dem.
0: Okay.
1: Så lad være med det, bare fordi du selv synes, at det skal lige være lidt godt, at du skal have et stykke chokolade. Nej,
0: okay.
1: Hunden skal ikke have chokolade.
0: Altså, der vil jeg bare sige, at min hund har spist masser af løg i kødsovs og i andre retter.
1: Det skal den ikke have.
0: Det skal
1: og den skal heller
0: den.
1: Ikke have krydret mad og salt mad. Det er de heller ikke godt af. De får mavepine, de får betændelse i bugspytkirtlen. Så lad være med det. Og så er der meget af det andet, vi godt ved, at de heller ikke skal have. Men der er også ting, de gerne må få. Det er jo ikke, fordi man skal... Nej, men altså...
0: Ja.
1: Tænk dig lige om, du skal ikke gøre det for din skyld. Du skal gøre det for hundens skyld.
0: Ja. Og fik vi da lige en lektie.
1: Blev der sagt.
0: Ja. Tak for det. Nyheder om et øjeblik.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Vi begynder på skoleområdet, for forældre til børn på skoler i to byer i Ringsted Kommune har haft en god weekend. Med den nye budgetaftale i kommunen bliver tilbuddet nemlig udvidet på Gyrstinge Skole og Søholmskolen i Jystrup, så eleverne kan gå hele vejen til og med 9. klasse. Det betyder meget for Louise Frimann Jensen, der er forperson for skolebestyrelsen på Søholmskolen. Hendes datter går i 6. klasse og kan nu blive på den lokale skole til og med 9. klasse, i stedet for at skolen er truet af lukning som i andre kommuner i regionen.
2: Det betyder jo, at de kan få lov at blive deres trygge base med de lærere og de relationer, de kender, og det giver jo noget ro.
1: Også skolebestyrelsesformanden på Gyrstinge Skole og Landbørnehus Astrid Mor glæder sig over udvidelsen. Hun har to døtre, som går i 3. og 6. klasse på byens skole.
2: Det betyder jo, at de kan få lov at blive deres trygge base med de lærere og de relationer, de kender. Og det giver jo noget ro i deres systemer, også for hele familien, kan man sige. Det betyder jo også, at de ikke skal bruge så meget tid på transport i hverdagen nødvendigvis, eller det i hvert fald bliver deres eget valg, hvad de vil vælge at bruge tiden på.
1: Og jeg tror næsten, det var samme klip, vi fik to gange, men det sidste her skulle altså være Astrid Mor. Det går støt og roligt fremad for med at få sænket de mange tunnelelementer i tunnelranden til den kommende Femern-forbindelse. Fjerde element er kommet på plads her i weekenden, og den første kilometer er nu næsten på plads, oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Hver operation er stadig en teknisk krævende opgave, men vi føler os godt rustet til den næste store opgave, som er nedsænkningen af det første specialelement med kælder, siger Lars Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt. Madspil er både en belastning for klimaet og en udfordring i mange familier, hvor det kan være svært at få brugt alle madvarerne i tide. Derfor sætter Odsherred Kommune nu ind med udfordringen 5 uger uden madspil. Her modtager deltagerne en kogebog og 5 ugentlige opgaver. Freja Grusmann er affaldsplanlægger i Odsherred Kommune og tovholder på projektet. Hun forventer, at mange familier vil kunne genkende problemet og få gavn af de gode råd.
3: Rigtig mange familier, og især også hvis man har hjemmeboende børn, kan jo godt blive lidt overvældet af, hvor meget mad man ender med at smide ud, fordi så var man pludselig til håndbold eller til forældremøde om onsdagen, og så var der ikke så mange hjemme, som man troede, men der skal noget planlægning til. Det er jo også noget med at tænke ind i, at man bruger sine rester på nye måder.
1: Med i projektet er også kogebogsforfatter og influencer Christine Melgaard Mani. Hun skal holde foredrag og hjælpe familierne med at mindske deres madspild, blandt andet ved at pege på retter, der er særlig velegnet til at få brugt rester og overskydende råvarer fra.
4: Nogle gode resteretter, det er jo sådan noget som pizza og tærter og forskellige gryderetter, pizzabrød, tortillas. Der er faktisk rigtig mange retter med brød, som jo er godt til at komme alle de her små forskellige rester ind i, så de kan danne sådan helt godt og stort og lækkert måltid.
5: I dag får vi fint efterårsvejr. Det bliver dog lidt skyet. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og ikke ret meget vind. Bare en svag til jævn vind, der kommer fra en sydøstlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Den hedder bare Interview, og den er med Ariana Grande, denne her. Nå, René, morgen igennem har vi jo talt om madspild, og vi har fået så mange gode bud på, hvordan undgår man madspild, ikke?
1: Og igen og igen, der har biksemad været nævnt som noget, der er rigtig godt til madspild, fordi så har man lige noget rask kød tilbage, whoopty, så gemmer man det, og lige pludselig har man nok i fryseren. Og så er det bare Peder fra Sorø, der skriver, jamen alternativ i stedet for alt skal gå til biksemad, det er omelet. Og i virkeligheden er der måske endnu mere, man kan putte i en omelet, end du lige kan putte i biksemad.
0: Jeg kan mærke, at vi er nu ude i noget opskriftssnak.
1: Er vi ikke ude i rigtig mange grøntsagsrester? Går jo noget bedre til omelet end til biksemad.
0: Jo, og dog. Altså, jeg har stor succes med både at putte kogte gulerødder, bønner og andre ting i biksemaden. Du skal bare tænke det som noget andet end den traditionelle biksemad, du har fået ned på bodegaen.
1: Jo, men hvad med spejlæg og ketchup?
0: Det skal du have
1: på. Og sovsen.
0: Det skal du have på. Det
1: skal man altid have. Gulerødder og det der.
0: Det kan du sagtens. Det er ikke noget problem. Du kan også, og der, du kan også lige peppe den op. Har du en rest brun sovs, en rest... bernæse. hvor man nemlig ikke får tømt den der færdiglade, hvad hedder det helt. Og så lige det ud i det ene hjørne til døbelse. Guffeluffe.
1: Men Peder har jo ret. En omelet er jo også rigtig, rigtig taknemmelig i forhold til alle de der rester. Problemet er bare, at æggene er blevet så pokkerstyre. Altså, det er jo blevet en dyr spiser for en omelet efterhånden, ikke?
0: Ja, ja. Jamen, det er du ret.
1: Altså, det eneste, jeg lige kan komme på, der ikke rigtig går til hverken omelet eller biksemad, det er, hvis man har en rest italiensk salat. Og dog. Fordi kan du huske tidligere på morgenen, at det er stadig et mysterium, vi aldrig fik opklaret. Og det var Freja Grosmann, som er tårholder på det her projekt med madspil i Odsad Kommune. Hun nævnte, at de har sådan et vaffelprojekt, hvor de bruger alt muligt, og så laver de vafler. Og der nævnte hun italiensk salat, og hun sagde jo...
0: Altså, vi vafler det hele.
1: Ja, vi vafler det hele, og det var jo ikke, fordi man ikke kunne spise det.
0: Nej.
1: Det kan godt være, at vi en eller anden morgen skal prøve at vafle.
0: Jamen, vi har et vaffelæren derhjemme.
1: Og så skal vi bruge
0: det alt for sjældent. Vi skal da prøve at vafle til.
1: Vi har nogle rester, så laver vi biksemad af det, omelet af det og vafler. Og så ser vi, hvad der går bedst. Og så prøver vi det blandt med italiensk salat i alle tre varianter. Så ser vi, hvad det kan blive til.
0: Ej, jeg er ikke sikker på, at vi prøver det.
1: Nå,
0: det lyder mærkeligt. Altså. Nå, jamen altså, lad os blive enige om, at... Altså, omelet og biksemad.
1: Ja, omelet er jo bare ikke et svar på biksemad.
0: Det kan du sige. Altså, det fungerer. Og det gode ved det er også, at det kan man spise koldt på madpakken dagen efter det. Biksemad skal trods alt være lun for, det er lækkert, ikke?
1: Gav vi lige et ekstra madspildstip der?
0: Hvor er det godt. Nå, P4 morgen med alle de gode madtips.

Og det er lige en opdatering vedrørende uheldet i krydset omfartsvejen og rute 57 ved Holbæk. Køen på rute 57 i nordgående retning, den ser lidt bedre ud nu. Jeg har endnu ikke fået melding om, at man er færdig med oprydningen, men der er ikke lige så massiv kø. Der er også en smule kø, både fra Valdemar Sejrsvej og i begge retninger på omfartsvejen.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Dig og mig. Det var Dieters Lieder med en klassiker her i P4 Morgen. Vi skal til historien om, at flere kommuner i den seneste uge, de seneste ugers tid, har talt om skolelukninger, når der har skulle findes besparelser på næste års budget. Vi har talt om Lolland Kommune og Faxe Kommune i den anledning. Men her til morgen fortæller vi om Ringsted Kommune. De går nemlig den stik modsatte vej.
1: Ja, fordi politikerne skulle godt nok spare, men alligevel har de fundet penge i budgettet til at udvide skoletilbuddet. Og det betyder, at der nu kommer udskoling på både Søholmskolen i Jystrup og Gørstinge Skole. For næste år, der starter 7. klasse op på skolerne, og på den måde slipper de ældste elever for at skulle skifte skole. Og det er et vigtigt tilbud, mener Benjamin Pedersen. Han er formand for skole- og undervisningsudvalget i Ringsted Kommune og fra De Konservative.
2: Jamen det har vi gjort, fordi vi synes, det er vigtigt, at man kan tage 0. til 9. klasse, også lokalt på samme skole. Man kan sige lige præcis i landområderne, der har vi igennem lang tid set, at mange elever de vælger at søge det frie og private skoletilbud. Og det gør de måske, fordi man kan tage samme skole fra 0. til 9. klasse. Så det er en investering i lokalsamfundet, vi har foretaget os.
1: Jo, men vi har jo været vant til mange gange, så skal man ind på den store byskole, når man skifter til 7. Det er der vel ikke noget galt i?
2: Nej, det er der ikke. Der er helt sikkert en masse elever, som har godt af at komme ind til en stor byskole. Men vi tror også på, at der er nogle elever, som måske har godt af at blive i det nære og det lokale ude i landsbyen. Og heldigvis så har vi jo frit skolevalg. Nu har vi i hvert fald ligestillet det, så man kan vælge imellem de to.
1: Hvem er det bedst for? Eleverne, familierne, landsbyerne?
2: Jeg tror, det er godt for både eleverne, forældrene og for landsbyerne. Altså, det gør jo helt klart noget for at holde de unge i området. Jeg tror også, det gør noget, man ikke behøver at tage det der skifte lige præcis i 7. klasse, hvor der sker rigtig mange ting i de unges liv. Og så tror jeg også, det er rart for ens forældre at have børnene tæt på i det lokale tilbud.
1: Men når vi har talt om et skifte til den større byskole, har det jo også været, fordi der typisk er et højere fagligt niveau, når man kommer ind på en større skole, hvor der er flere elever i klasserne. Hvordan sikrer man et højt fagligt niveau, når der ikke er så mange elever i klassen?
2: Jamen, man kan i hvert fald se, at de frie og private skoler, i hvert fald i Ringsted Kommune, som er meget mindre, jamen de lykkes med at have gode faglige tilbud, og de har jo 0. til 9. klasse, så det tror vi sådan set på, at sagtens kan lade sig gøre. Men samtidig med det her, der har vi jo så også sat 10 millioner kroner af til bedre undervisningsfaciliteter. De bliver fordelt per elev, og det betyder helt konkret 3.500 kroner per elev til nye bøger, stole, skærme, hvad end det måtte være, skolen mangler. Og det er jo sådan en anden politisk prioritering, vi har foretaget os her.
1: Nu er vi faktisk i den situation, at netop på de to skoler, der er der et stigende antal elever. Hvor meget skal det her stige for, det er pengene værd?
2: Jeg vil sige, at det er pengene værd, hvis vi lykkes med at fastholde lidt flere elever i vores folkeskole. Fordi vi synes faktisk, at vi har nogle rigtig, rigtig gode folkeskoler, også ude i landområderne. Og det her det er jo en måde fra politisk side at sige, det prioriterer vi, det ønsker vi at bevare, det ønsker vi at udvikle på, i stedet for at afvikle det, som man desværre ser i mange andre kommuner.
1: Det sagde Benjamin Pedersen fra Det Konservative, formand for skole- og undervisningsudvalget i Ringsted Kommune.
0: Ja, på en lidt ulden mobiltelefonforbindelse, ja. Må vi nok sige, ikke? Det skal vi undskylde. Altså, ud over udvidelsen af skoletilbuddet på Søholmskolen i Jystrup og Gyrstinge Skole, ja, så nævnte han også, at der er ekstra penge til de øvrige folkeskoler i Ringsted Kommune. Det er et fast beløb per elev, men det er op til de enkelte skolebestyrelser at pege på, hvordan pengene bliver brugt bedst på deres skole. Vi skal tilbage til musikken. Og en af de store P4-hitter i øjeblikket er denne her med Sienna Spyro. Den hedder Material Lover.

Jeg har netop talt med politiet, som fortæller, at oprydningen fortsætter i gang efter uheldet tidligere i krydset med rute 57 Ringstedvej, Valdemar Sejrsvej og Omfartsvejen ved Holbæk. De er på stedet, dirigerer trafikken. Lyssignalet er også blevet påkørt, så det er i sort, og her er der tilkaldt en tekniker. Du skal være forberedt på kø frem mod krydset.

0: Anastasia, I'm out of love, hedder sangen her. Om et øjeblik, så er klokken 10, og efter 10, så er der formiddag på 4'eren. I dag taler de så om at arbejde sig op gennem systemet. For vi hører for eksempel, så kommer der en ny direktør hos Novo, så viser det sig, han er startet på posten, du ved, med, eller et eller andet, eller har været bydreng for Novo i sin tid, og så har han arbejdet sig op gennem systemet og ender som direktør, ikke?
1: Sådan er der masser af historier, og Netto, og så var han flaskesamler i starten, eller flaskehalløjsæde,
0: ikke? Flaskedreng og sådan noget, ja. Og det er altså historier, du kan høre om i formiddag på 4'en i dag, og de spørger faktisk også, har du selv arbejdet op gennem systemet, så vil de gerne høre fra dig. Det er efter klokken 10. Frem til klokken 10 er der Scarlet Pleasure. What?

0: Magdalena Andersen, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder, og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
1: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse, og det er heller ikke godt nok.
0: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
1: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
0: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Var?
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, uha, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo. Jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur blandt andet i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt. Det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja.
1: Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasken.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: du? Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det var
0: faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde, ah!
1: Jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen, det må du lige vurdere. Jeg rullede jo op på min datters værelse i lørdags.
1: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
0: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, det er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg har ikke lykkedes med at finde en endnu. Så jeg synes,
0: det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
1: Og
0: så
1: nullede du den?
0: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
1: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
0: Meget begejstret.
1: I stedet, der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse, så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig job.
0: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ikke? Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
1: Stiger lidt i graderne.
0: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
1: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden, og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. Fordi senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
0: Ja.
1: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
0: Det er så sejt, det er.
1: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboks.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvid. Det er det glade vanvid.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: En ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal have været hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i det lyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan det også
2: være. Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen, Mads.
3: Jeg går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen. Der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma
3: her. Jeg er en kattepine. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det kl. 18. Eller kl. 19, som optakt til
2: og
3: den
2: og det er jo det, der er så smart. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så, ja, så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: På lørdag. Skal vi holde fødselsdag for hele familien? Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
2: Nå,
3: så de samles
2: det synes jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag. Min nevø.
3: Nå, ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener. Der er plads til det hele, fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdatere sidste uge.
2: Det er godt,
3: det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I ved.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede
2: der er mange
3: nu,
2: fejringer
3: der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdagsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja,
2: konklusion.
3: Det tør du godt drage med en sikkerhed. Ja.
2: Så er der skæg af game Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skæg af game Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skæg af game, skal til dyrlægen. 14.50.
3: Ja, 14.50. Ja,
2: så. Så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, kl. 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please. Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja,
2: yes, det får du også på.
3: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er en stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de tre unger. Når
3: jeg
2: de
3: har skrevet faktisk med lavkage, og så skrev lige til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, altså lige en ops for Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har bidt også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor er
3: ja,
2: det godt
3: at høre. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad, opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må jeg gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej.
2: Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen, Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af
3: brikvævning.
2: Ja.
3: Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er gule, og så er der to webse-emojis,
3: ja,
2: eller bi-emojis.
3: Ja, de er websene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med
3: uge,
2: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
1: Formiddag
0: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Byrådspolitikerne i Ringsted Kommune er måske lidt ekstra populære i landsbyerne Gyrstinge og Jystrup i de her dage. De to skoler i byerne får nemlig en udskoling fra næste skoleår, så skolebørnene kan gå der til og med 9. klasse. Louise Frimand Jensen, forperson i skolebestyrelsen på Søholmskolen i Jystrup, har selv en datter på skolen, der egentlig skulle skifte til sommer, men det behøver barnet altså ikke længere. Og det giver datteren en tryghed, men er også godt for landsbyen.
3: Det her med at have en sammenhæng, altså en sammenhæng i livet, altså det her med også bosætningen, at folk kan flytte hertil og sige, at selvom vi har unge, så er der stadig plads til dem. Det betyder alverdens, sådan, så det ikke kun er børn, men altså det her levende landsbyliv også skal fortsætte.
2: Og hun er ikke bange for, at børnetallet vil falde, og skolen om nogle år vil være truet af lukning, fordi kommunen skal spare penge.
3: Lige præcis her i Jystrup, der er befolkningsvækst, og byen er i vækst, og vi har stigende elevtal her på Søholmskolen. Man kan sige, det er ikke det, som vi tænker over.
2: Lød det fra Louise Frimand Jensen fra skolebestyrelsen på Søholmskolen i Jystrup. Madspild er både en belastning for klimaet og en udfordring i mange familier, hvor det kan være svært at få brugt alle madvarerne i tide. Og derfor sætter Odsherred Kommune nu ind med udfordringen 5 uger uden madspild, hvor man som deltager modtager en kogebog og 5 ugentlige opgaver. Freja Grossmann er affaldsplanlægger i Odsherred Kommune og tovholder på projektet. Hun tror, at mange familier godt kan genkende problematikken og måske kan bruge rådene. Familier med hjemmeboende børn kan godt blive lidt overvældet af, hvor meget mad man smider ud, fordi så var man pludselig til forældremøde eller børnene til håndbold, siger hun. For det meste tørt og skydet, men i den sydlige del af regionen, der kan der også komme lidt eller nogen sol. Det er mellem 16 og 20 grader, og der er en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var de regionale nyheder i studiet Kasper Henrikkes.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men du ved, sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder jeg op for bunden. Måske gået en anderledes vej og nået langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja, nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212. Eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op fra bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig. Fedt. Ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede talrige eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske ja. Største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning.

0: Og er han jo mange milliardærer der.
1: Ja, det gik rigtig fint.
0: Det var jo en udmærket beslutning.
1: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapir?
0: Ja, jeg tror faktisk, det er besværet.
1: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
0: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted ned på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er sværere, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
1: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
0: Ja.
1: Hun hedder Jeanette.
0: Mm.
1: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
0: Fra bunden af Rundetårn.
1: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøbler. Dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: arbejde sig op fra bunden. Der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Burge, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i Billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetegn, Rundetårn, nu og sidder nu, om man så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave, frem for at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU? Jeanette, hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er jo et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte jo med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestil, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Via selskab af Jeanette Burge, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef, og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karakteren, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast stab på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja nu siger jeg den nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså stolthed over at være og have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro. Det gør jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk. Så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde, som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burge, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. God, hej.

0: Det spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også er ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustrationer ude at sige, jamen prøv at høre her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast-Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Der kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: tyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burangé for en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig
2: gøre. Det er en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet. Ja. Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i billetlugen.
2: Det var tydeligvis studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun kan ikke hele tiden lidt mere ansvar.
2: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt sådan noget,
1: etnolog.
2: Hun kunne ikke rigtig lige se hvad altså hvad skulle det føre til.
1: Nej, og her var hun et sted, præcis, hvor hun kunne se.
2: Der var en mening med det.
1: Ja. Og nu er hun helt på toppen.
2: Ja, bogstaveligt talt. Hun har et kontor lige under platformen.
1: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
2: Ja, det må være meget fedt.
1: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
2: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
1: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op fra bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
2: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger, men hun kiggede ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
1: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: kan vel egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, kan man roligt sige, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i socialt arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det er
0: der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At så står man der et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ind i ledelsen.
0: Ja.
1: Han kan for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt,
1: Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af at søge job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare en helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef og med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hukorm, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.
2: For

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen. Eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de mangler klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en 100-mand for en hel dag, og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var det her i 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, ja, det er der må komme langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere fremme, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan, som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver det godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: okay. dag. Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. Jamen, så stod man ligesom, og så, altså, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køre, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, og der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdage, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Det trækker sådan dem får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for at komme.
0: Selv tak.

0: The Cardigans med Love Fool. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kan i øjeblikket være længere rejsetid mellem Næstved og Nykøbing Falster og enkelte aflysninger på den strækning og nogle tog mod København. Det skyldes, at politi og brandvæsen har været eller er til stede på Næstved Banegård efter en anmeldelse om udvikling af røg fra et tog. Der er ingen til skadekomne, og myndighederne undersøger de nærmere omstændigheder. Togtrafikken kører på de uberørte spor, og der kan altså være forsinkelser. Hvor længe det kommer til at være sådan, kan DSB ikke sige noget om i øjeblikket. For at holde dig opdateret på situationen, så kig på DSB's trafik. Fik information eller rejseplanen. Linnea Lind Lehner, der går på tjeneruddannelsen på ZBC i Slagelse, havde helt styr på sine skills til VM i Shanghai. Hun vandt nemlig en bronzemedalje til VM for erhvervsuddannelserne. Og det var med følelserne uden på tjeneruniformen.
3: Det er rigtig fedt, det vil jeg gerne sige. Jeg har grædt rigtig meget de sidste par timer, fordi det er en meget overvældende følelse. Men jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring jer. Det er så fedt.
2: Selve konkurrencen foregik i fire moduler, hvor det blandt andet handlede om at mixe de bedste drinks og lave fine serveringer for gæsterne. Og hun har trænet i flere måneder for at blive klar til verdensmesterskaberne til VM i Skills.
3: Jamen, jeg har min ekspert, som er ekspert her til Skills, Nikolaj, og så har jeg min træner Emma. Og vi har trænet sådan tre dage om ugen i cirka 3 måneder nu, inden vi tog afsted til Kina. Hvor vi så har trænet rigtig meget arbejdsgang og sådan de forskellige ting, vi kunne komme ud for at komme op til konkurrencen.
2: Lød det fra Linnea Lind Lehner, der altså går på tjeneruddannelsen på ZBC i Slagelse. Udover bronzemedaljerne fik ikke mindre end 12 ud af 15 danske fagatleter en Medal for Excellence. Det er medaljer, som gives for ekstraordinære flotte præstationer. Og det kan man ikke ligefrem beskylde vejret for. Her til formiddag mest tørt og skydet, men mod syd i regionen, der kan der komme lidt eller nogen sol. Det er mellem 16 og 20 grader, og der blæser en svag til jævn vind fra omkring syd.

0: Louise og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken sag er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofaen, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den til jer.
2: Ja, det var meget uhyggelig.
1: Rædselslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen. Selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Oh. Grunden til, at vi taler om serier, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesid, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok en mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke
2: okay
1: helt kommet ordentligt i gang med den.
2: Åh, oh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glemmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
2: Den

0: Days of Our Lives.
1: Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
0: Nu kommer der mere musik her.
1: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
0: Jamen, jeg er jo gået i gang.
1: Jamen, du er foran på tidsplanen.
0: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
1: Kender jeg heller ikke.
0: Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
1: Ja, det burde vi da.
0: Jeg gjorde vi ikke?
1: Jo.
0: Altså, hvad skulle på din... Der er top 3.
1: Åh, det er et stort spørgsmål.
0: Er det?
1: Jeg synes... Nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
0: Ja,
1: den er virkelig god.
0: Så god en serie. Det er også prisvindende.
1: Ja, også det. Det er jo kun serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
0: Ja, jo. Ja.
1: Altså. Det diskvalificerer desværre Matador. Hvis det er det, der er vores kriterie.
0: Okay, jeg siger noget nu.
1: Kom så med det.
0: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
1: Bare?
0: Ja.
1: Hvad?
0: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
1: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske. Jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
0: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
1: Jo.
0: Breaking Bad og Matador.
1: Matador, det er kulturhistorie.
0: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
1: Ja, det skal jeg.
0: Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set fra start til slut.
1: Nej.
0: Det skal jeg have gjort.
1: Ja, den er god.
0: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
1: ja,
0: en top 3.
1: Ja, Borgen er også virkelig god.
0: Forbrydelsen også.
1: Ja.
0: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt, ja, det ved jeg ikke.
2: Kan man få nogen på?
1: Ja.
0: Hvad så?
1: Bare,
2: jeg vil godt have Anna Pihl.
0: Anna Pihl.
1: Ja, også god.
2: Og Carmen Køllers.
1: Ej, Carmen Køllers, ja.
2: Og jeg har en til. Krøniken.
1: Ja, Krøniken var også god. Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der De Bedste År, TV2-serien.
0: Ja, ej, den er også god.
1: Den er meget sjov.
0: Den er rigtig sjov.
1: Magnus Milange og Stefania.
0: Stefania Potalivo.
1: Præcis.
0: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
1: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nikolaj Julesen, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
0: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
1: Vi laver vores egen.
0: Det gør vi.
1: Slut.

0: Her er P4 Trafik på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt og Fyn, sådan en kilometers penge før 42 Korsør. Der er højre spor delvis spærret. Det er en autocamper, der holder, og der er også personer, der står ude i rabatten, så vær ekstra opmærksom.
1: Jeg er så spændt.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, det er, at du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
1: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
1: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
1: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
1: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja. Ej, den er også god.
1: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
1: Præcis.
2: Vi kalder den Greatest Glemte Hits.
1: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
1: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det,
1: ja, ja,
2: og
1: Carsten,
2: er blevet enige om.
1: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
1: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster af, jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
1: Ja.
2: Jeg er jo født i 83, så det midt i 90'erne, der begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
1: Ja. Oh, i Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
1: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
1: Ja. Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
1: Jo, jo. At vi havde jo pladen af min bror og jeg.
2: Havde det?
1: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom Boom Boom. Fordi det vil sige, at man nejede heller ikke så meget med titlerne.
1: Nej,
2: altså, det var bare
1: det behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
1: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
1: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
1: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
1: Den første CD?
2: Det her, det er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
1: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
1: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det ikke.
1: Nej.
2: Det er det ikke, men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
1: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og år og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
1: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
1: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, så kørte der sådan nogle reklamer.
1: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
1: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
1: Nej,
2: jeg ved, at albummet hed Steam, det kan jeg huske. Men
1: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
1: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
1: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
1: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Og altså der, hvor den bare kører i ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
1: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
1: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
1: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: 10. Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
3: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musik.
2: Ja, det må jeg sige.
3: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
2: Åh, det er godt.
3: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
2: Godt, Carsten.
3: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
2: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
3: Ja, ja. I er altså, så meget i synk. Det er så vildt.
2: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem. Det er jo det der med, at musik er jo minder.
3: Ja.
2: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græder smiley'er.
3: Nå.
2: Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, ja. Og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Ej, nej.
3: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
2: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
3: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
2: Nå, i dag, der har
3: Jeanette, og nu sådan noget andet.
2: Jeanette fra Rundetårn, klapper Lads, der blev herregårdsjære, ja. Og alle jer andre, der har skrevet en I.O., inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
3: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave, Bjarne.
2: Og det tænker du ikke, nogen af os er?
3: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
2: Nå ja.
3: Som generaldirektør.
2: Det kan også være et nyt formandskab.
3: Ja, præcis.
2: Et direktørskab.
3: Altså sådan en dobbelt
2: generaldirektørskab.
3: Ja, altså jeg tænker, at de kunne give sig DR i en ny retning i hvert fald.
2: Det
3: vil også kræve, at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
2: Ja.
3: Men ja.
2: Ja. Lad os lukke den der.
3: Ja.
2: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigos 12-års fødselsdag.
3: Kæmpe tillykke til Vigo.
2: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner. Og så sådan en chokeret smiley. Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor er målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med resten god smag.
3: Vi har med, altså, sovs, hallo.
2: Alt med sovs er min livret.
3: Ja, ja.
2: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over og have frokost nu.
3: Ja, jeg har madpakket.
2: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetscheck, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset ligger frem foran os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, at folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter indholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsom stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortalte Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuelt krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé, i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativ mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen. P4. Du lytter.

P4 Trafik på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der er det højre spor nu spærret en lille kilometer før 42 Korsør. Og det er altså mens politiet de arbejder ved en havareret autocamper. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, hvor det højre spor er spærret en lille kilometer inden 42 Korsør. Og det er mens politiet de hjælper en havareret autocamper.

0: Og det er et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Marguerite i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer der i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har benævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så nu som lovet Taylor Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris, Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som er gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift, i og med at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde den, til sit seneste album The Life of a Showgirl, og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Mange af forældrene er glade for, at der i de kommende år kommer en 7. til 9. klasse på de to skoler i landsbyerne i Gyrstinge og Jystrup i Ringsted Kommune. På Søholmskolen i Jystrup har Jakob Ingemann to døtre i 0. og 5. klasse. Han tror, det kommer til at spare børnene for noget transport til skolerne uden for byen.
2: I forhold til vores familie betyder det måske en halv times transporttid hver dag. Så det er meget rart, vil jeg sige. Udover det, så styrker det også nærmiljøet, at man kan beholde sine børn et par år ekstra herude. Så de kan vokse lidt op, og man kan være sammen med dem i den periode også.
1: Og for forældrene, der er det rart ikke at skulle lære en ny forældregruppe at kende, når eleverne fremover kan fortsætte på folkeskolen.
2: Men i det her tilfælde, så kan man nogle gange komme ind i en ny forældregruppe, som man skal være i et par år. Og vi kunne godt finde det lidt svært at skulle integreres i en ny skole som forældre. Og her der er vi allerede til stede, så derfor kender vi systemet og kan bidrage måske lidt mere aktivt end en ny skole.
1: Det sagde Jakob Ingemann. Det er byrådet i Ringsted Kommune, som i budgettet for næste år har prioriteret penge til en udskoling på de to skoler. Det går støt og roligt fremad med at få sænket de mange tunnelelementer ned i tunnelranden til den kommende Femern-forbindelse. Fjerde element er nu kommet på plads her i weekenden, og den første kilometer er nu næsten på plads, oplyser Sund og Bælt i en pressemeddelelse. Hver operation er stadig en teknisk krævende opgave, men vi føler os godt rustet til den næste store opgave, som er nedsænkningen af det første specialelement med kælder, siger Lasse Vester, vicekontraktdirektør i Sund og Bælt. I alt skal der placeres 89 tunnelelementer, så der er et stykke vej nu, før der er kontakt mellem det sydlige af Lolland og Tyskland. Mest tørt og skyet i eftermiddag mod syd i regionen, der kan du være heldig at se lidt eller nogen sol. Så får vi temperaturer mellem 16 og op til lune 20 grader, og der er en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikkes.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus. Så velkommen tilbage.

Og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er-inspiration, og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra husalbum, Bass Persuade, der er det her altså Miley Cyrus.

der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Trafik med en opdatering, for på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der er det højre spor stadig spærret, og det er altså en lille kilometer inden 42 Korsør. Vejhjælp, de arbejder ved den havarerede autocamper, og du møder altså nu kø frem mod det spærrede spor. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, hvor det højre spor stadig er spærret en lille kilometer inden 42 Korsør, og fordi det højre spor er spærret, så møder du altså også nu kø frem mod den havarerede autocamper.

Lige før, som sagt, Spyrte Bifal og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun vil så nødigt efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Og den er med Elba, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

P4-trafik med gode nyheder til dig, som kører på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For indtil for kort tid siden, der var det højre spor spærret en lille kilometer inden 42 Korsør. Men vejhjælp, de er nu færdige på stedet, og det betyder, at begge spor igen er farbare. Og det betyder altså også, at den kø, som havde samlet sig, den er løsnet. Og det var på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, hvor det højre spor inden 42 Korsør, det tidligere var spærret, men det er det ikke længere. Og det betyder, at alle spor igen er farbare.

altså sangen, du får hver dag i den her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Chair, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her, baby.

0: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jensen.
1: Ja, vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Who Made Who. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra U2 i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med dansk Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være i P4 Play?

0: P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Motorvejen bliver lige nu helt spærret ved 14 Roskilde Vest. I bliver ledt fra af politiet og vejhjælp, og så kan I køre på motorvejen igen ved 12 Roskilde Syd. Det skyldes noget politiarbejde ved 13 Ringstedvej, og det er altså derfor, at Holbæk Motorvejen lige nu bliver helt spærret i retning mod København. I bliver ledt fra ved 14 Roskilde Vest og kan køre på igen ved 12 Roskilde Syd.
1: Der forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og så er du lærer sig at forklare, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt, der var han en del af et af landets første hip-hop bands. Han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice. Bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelsen af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sange hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sange, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel, det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
3: Ja, hallo?
4: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice, der store, store hit fra 1988, Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum, så derfor er han nu statisk musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange, lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Superbeat.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt radiotoner fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sangen I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odberg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Arti Artit for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

P4 Trafik med en opdatering for Holbæk Motorvejen mod København er stadig helt spærret mellem 14 Roskilde Vest og 12 Roskilde Syd, og det er mens politiet de arbejder på strækningen. Og det er på Holbæk Motorvejen i retning mod København, som stadig er spærret på grund af politiets arbejde. Det er mellem 14 Roskilde Vest og 12 Roskilde Syd, og politiet de leder trafikken af ved Roskilde Vest.

Josva var det her. 124, altså titlen på hans helt nye singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 til 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte.

0: Malte Ebert, som sagt her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen ikke alene er med en og samme kunstner. De stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere. Så i anledning af 50 års jubilæet der, der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

0: Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave Hit Depotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nok det i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Sir Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurgte afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett. Det her sang hedder Tiden Flyver.
1: Tiden

0: Jeg tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Radio 4 Trafik med en opdatering til Holbæk Motorvejen mod København, der stadig er helt spærret mellem 12 Roskilde Vest og 14 Roskilde Syd på grund af politiarbejde. Det betyder først og fremmest, at der er massiv kø på Holbæk Motorvejen i østgående retning frem mod frakørslen til 12 Roskilde Vest, og der er også massiv kø på rute 14 Ringstedvej samt på vejen ind mod Roskilde By og Darupvej. Det er muligt at køre på Holbæk Motorvejen igen ved 12 Roskilde Syd, men der er altså massiv kø i området. Og det skyldes som sagt, at Holbæk Motorvejen er spærret i østgående retning mellem 14 Roskilde Vest og 12 Roskilde Syd, og det er på grund af politiarbejde, det er heller ikke muligt at køre på ved 13 Ringstedvej.

nu YouTube. Vi skal have gang i det gode gamle hedderkronede irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikkert et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom fra dem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival der Lose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Salancio.

Hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton. En sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun nåede at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2. En rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her, den nye single fra Kwame Liv. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Olsen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien-reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler. Afsat penge til projekter, byggeprojekter. Inde på Christiansborg, der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af, uden at åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med, det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner, de lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det er helt sindssygt.
0: Ja, der er lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: andet. Men det er bedre. Det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her skal bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også tit om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de er æggestokker overalt. Du ved dig, at du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet
2: hokus
0: pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er ingen grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel. Det kan jo skræmme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: hva'? Det er en smadderkop, Holm.
2: Kan du huske at række nu forbi filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er hævet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Jamen, ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Det er jo dejligt. Men du har ret, der er et andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfald sommer.
2: Jeg synes bare, ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Bird of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt. Ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var
1: sådan en.
0: Jeg var det der sådan en blanding mellem nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og venter og drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Er det så lige med undtagelse af det seneste par uger? Ellers fint fønende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her quiz.
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet. Ja, nu ser vi lige efter i dag.
1: Ja, ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt dem mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Men gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagud hånden, og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Jeg har spørgsmål om, det er i dag.
1: Lad os lige høre, Karl. De der gaver...
2: Ja.
1: Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Ja. Skal med, hvor synes du, tror du, han kørte rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Ej. Oh. Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlige løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den også lidt derned som hold.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

4 Trafik, så er der genåbnet på Holbæk Motorvejen efter den tidligere spærring i retning mod København mellem Roskilde Vest og Roskilde Syd. Nu er politiet altså færdige på stedet, og der er genåbnet på Holbæk Motorvejen mod København, men der er massiv kø, og den møder imellem Gævninge og Roskilde Vest, og så holder den ved frem mod Ringstedvej. Det samme gælder på rute 14 i begge retninger mellem Glim og Roskilde, og der er også rigtig meget kø på de mindre veje i Roskilde by. Det kommer til at tage tid at få trafikken i gang igen.

0: The Mind of 99. K for ærlighed. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig. Og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på. 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men... Et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene. Halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver det lange i ansigtet. Man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland. Og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindeligt utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var
0: videre?
1: Bare en smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave, ikke?
1: Ja, det er
0: ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Men det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står der også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo kongen, og det er jo kongens portræt.
1: Ja.
0: Og så lige,
1: det er rigtigt.
0: Lige indlejret en eller anden...
1: Ja, fuldstændig.
0: Er måske 30-40% Joachim i. Og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran billedet. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på... Altså, det er på den måde, det lader.
0: Men en ting,
1: det er
0: genialt, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Ej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skår i Bramming.
1: Ja, kun de sko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måde at løbe jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja, ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men nu ved man... hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: løb
0: nøgen igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden, og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med,
2: at jeg ikke lyst til at se på det.
1: Ej,
2: jeg
1: så...
2: ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Ej.
2: I løb.
1: Nej.
2: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
2: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold,
2: det,
1: tænker jeg. Ikke?
2: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner. Sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
2: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe... med det hele flagrende.
1: Så skal de gøre det.
2: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
2: Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
2: Ja.
1: Det er 4 unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
2: Ja.
1: Men der var ingen af de 4, som røg i vandet.
2: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
2: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
2: 24 timer.
1: Ja.
2: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her 4 mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
2: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
2: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
2: det var der overhovedet ikke. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
1: Og der er ikke nogen, der giver op.
2: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der er ikke nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre,
1: ja.
2: Og bare sådan, nej, al den tid for så lidt, jeg vil skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
2: Så synes jeg altså, så kører man bare.
1: Ja, ja.
2: Ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
2: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
2: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4. Let's go.

0: Miley og Bass Persuade. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan se vejret, det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. Det er en lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, at nu er jeg født og opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Og fyrede de raketter af.
2: Da.
1: Ja, det må man sige.
2: hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977,
2: yes,
1: det vil sige, at
2: jeg
1: bliver 49, ikke?
2: Ja, det er godt
0: år. Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der vil ikke blive noget morgenfaldere og morgenbord og så videre. Det,
0: ej, hvad er
1: det? Det måtte jeg skulle ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja,
0: det skal den kunne.
1: Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå, altså jeg kan huske min, der havde min hund, og der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fyrer.
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så op til Poulsen, ikke?
0: Det er jo godt nok, at fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der har kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbord og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller gør et eller andet?
1: Altså som der. Lige nu så er jeg på vej til Gunse Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og der er så her, jeg prøver, at det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der altså færdig med det, så kører jeg så op til Jeres Pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der. Nå,
1: ja, og så er det så cirka det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: På lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt bedklad type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
0: Okay. Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser. Eller...
2: Ej, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså, jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi. Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg var for lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Nå ja, okay. Der har du også siddet med pinden, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja,
2: det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Nej, den skal jeg huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre.

0: Rune Rask, Hampenberg, blæst og back-to-back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal have fundet ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså, du er fra 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan
2: jeg. Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner fra den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg mener, om jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, jamen, det er både René og Taxa Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, ja, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg var med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg ikke kom alt for tæt ud på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi at så jeg har fået udviklet verdens største højdeskræk, så det
0: er... fanden. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så at...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
2: Men
1: hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænten, så skal du ned og hente
0: en kæmpe selvhenter.
1: Ja, men det kan man, så har man en båd dernede.
0: Ja, okay. Det er så teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Altså, du er ikke uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt, hvad skal jeg sige, lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo,
0: ja.
1: Og det er det.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, ja, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret.
1: Ja, det er faktisk 3 uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret.
2: Så, til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og har hun lavet en varmebrix til dig.
1: Yes, og så finder jeg noget. Så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, som... der har faktisk stået indens navn på det i snart meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en ribeye tomahawk-steak, ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop.

0: jeg kommer op, der er allerede nu her klokken... Ja, der er op allerede klokken 3:30 jo, så...
1: Ja,
2: nej, ja,
1: ja. Ja.
0: Halv... Så der er masser af tid til at lave det.
1: 3:30, og det... Nu skal vi bare lige have tids, fordi du skulle også lige til en... til en kiropraktor, eller var det en...
2: osteopat.
1: Osteopat, ja.
0: Ja, okay, da, så bliver det kvart i fire, bliver så. Han, det tager... De har en... Jeg har 3,5 timer hos ham, så...
1: Daniel, ja, for fanden, altså nu begynder du at...
2: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
1: Nu begynder du
2: at røve står du og jogger i den.
1: Ja, det gør altså,
2: jeg. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har
2: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
1: Nej.
0: Jamen, kunne det måske være med vilje?
2: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
0: Så det er sikkert svar?
2: Det er det.
0: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
1: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke går styr på dem,
0: ikke? Ved du hvad, jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivelse af min fødselsdag, at de har fået.
2: Ja.
0: Lige på nær, lige på nær et kvarter.
2: Ja. Ja. Men vi
1: Vi siger tak for opturen.
2: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
0: Vil måske høre, hvornår jeg så er først.
1: Ja, hvornår har du?
0: På onsdag.
1: Okay.
2: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet.
0: Og god... Nej, jeg synes, det er helt perfekt.
2: Og Daniel, god tur til lige at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
0: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
2: Jo, ja, tak skal du have. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førfældet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure og Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan vi starte inden begge to igen næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig godt.
1: Ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, vi var gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke om.
0: Det er jo sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så tager vi det her op.
1: Ja,
0: prøv at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
2: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud.
0: Men altså, det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glaset halvt fyldt. Særlig med glaset halvt tom. Skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og syng med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, hov, så det er stadig shortsvær vibrationerne. Dels minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Pouls?
2: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
2: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja, det er fuldstændig
2: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000.
2: Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
2: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er Falsled designerstol, Falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design,
2: jeg kender
1: der holder
2: det ikke, men
1: i
2: men du havde mig med designerstol.
1: Yes.
2: Og det, der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er fuldstændig
2: nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt frås. Skal det da være?
1: Ja. Nå, vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
2: Der er klart klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
2: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig. Der skulle være også 200.000.
2: Ja, at det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
2: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der jo ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford, flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krisesituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Whitney Houston's fine vokal selvfølgelig i forgrunden, og så med god hjælp her fra Kygo, du fik Higher Love.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: Og her i dagens P4 Eftermiddag kigger vi blandt andet sådan lidt skævt tilbage til i går, for i weekenden, der var der jo det, der hedder Family Evolution Universe i Arena Næstved. Det var sådan et stort event, hvor man kunne købe, sælge eller bytte eksempelvis Pokémon-kort, og måske få nogle nye kort med hjem til samlingen. Og det arrangement fik os her i P4 Eftermiddag til at overveje, om der måske er nogen, der har guld liggende lige frem på loftet eller i kælderen, uden at vide det. For det kan jo være, at der i den gamle flyttekasse omme bag ved høvlebænken ude i garagen ligger et Pokémon-kort, der måske lige frem er mange penge værd. Og derfor har vi sendt dig, reporter Mads Rågaard, til den butik ved Sorø, der hedder Kelsor, hvor de blandt andet jo altså sælger Pokémon-kort. Vi er nemlig på en kortmission her til eftermiddag.
3: Og her i hjørnet af butikken er der Pokémon-kort, havde nær sagt, i alle afskygninger. Der er små papæsker, der er store papæsker med Pokémon-kort, nogle metalæsker kan jeg se her også med Pokémon-kort. Missionen, kan man sige, her til eftermiddag lyder i al sin enkelhed: kan vi finde et Pokémon-kort et eller andet sted derude, som er mindst 1000 kroner værd? Vi har jo hørt på det seneste, Claus, at de her Pokémon-kort kan være rigtig, rigtig mange penge værd. Så jeg har allieret mig med Tobias Model, han er enig butikschef i Kelsor-afdelingen i Næstved, men er her i Sorø i dag, for vi skal da lige se, om vi kan finde det her kort, som Tobias vil vurdere, kan være mindst 1000 kroner værd.
0: Spændende. Og det er jo altså så dagens mission. Kan vi måske finde et Pokémon-kort, som Tobias fra Kelsor i Sorø vurderer til mindst 1000 kroner? Vi skal have et sted at køre hen. Vi skal jo have fundet et kort. Så hvis du bor i Sorø eller omegn, lad os bare sige, det har en samling af Pokémon-kort, som du måske er lidt usikker på, er noget værd, som du eventuelt er frisk på at låne også, eller køre med en tur til Sorø, så Tobias skal kigge på det, så send mig en sms. Det gør du altså til telefonnummer 1212, SJ Mellemrum, og din besked, altså 1212, SJ Mellemrum og din besked, så kan det være, det er dit Pokémon-kort, vi får vurderet her i dag.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Malte Ebert fik du her. Det var Sæt det fri. Og så er det Cecilie Kjeldsen, der holder med trafikken.
1: Og jeg starter i togtrafikken, for der bøvler vi med en nedfalden køreledning ved Sorø. Det betyder rigtig mange aflysninger på tog mellem Slagelse og Ringsted. Og det gælder også Intercity-tog, der skal mellem Østerport og Fredericia. DSB skriver, at der er indsat supplerende togbusser, de kører i pendulfart mellem Ringsted, Sorø og Slagelse. Og Banedanmark arbejder på at rette den her fejl, men en tidshorisont for det lyder altså først på kl. 20 i aften. På vejene, der kører det udmærket, dog med vanlig propperi på blandt andet rute 57 fra Holbæk til omfartsvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: det var TLC, du fik Waterfalls her.
1: P4 eftermiddag.
0: Og det er altså P4 eftermiddag på en mission. Vi er ude for at finde Pokémon-kort, og vores mission det er altså at finde et Pokémon-kort, som bliver vurderet til mindst 1000 kroner. Og udgangspunktet, og også det sted, hvor et kort i givet fald skal vurderes, det er jo altså butikken Kalsør, der ligger lige ved Sorø. Og det er her, du er i dag, reporter Mads Rågaard. Du har fået lidt Pokémon-kort at kigge på, tror jeg.
2: Jeg er hoppet hen i Pokémon-hjørnet, kan man sige. Der er på stavligste forstand Pokémon-kort fra gulv til loft, og som end også en gul Pokémon-ballon. Du står her også, Tobias Model. Du er butikschef i Næstved-afdelingen af Kalsør. Man er altså her i Sorø i dag. Hvor ofte oplever I, at folk kommer ind med deres Pokémon-samlinger og lige vil have jer til at vurdere, om der skulle være noget guld?
3: Jamen hej, og det oplever vi rigtig tit. Stort set dagligt kommer der en håndfuld ind og ligesom spørger, hey, jeg har fundet det her på loftet, kan det være et eller andet? Ikke? Og så hjælper vi selvfølgelig folk på vej derfra. Ikke?
2: Og hvis man lige skal have en fornemmelse også i forhold til den mission, vi er ude på, hvor tit er der så noget at komme efter? Hvor tit finder I det her guld?
3: Jamen altså, i og med at hobbyen også er i hvad skal man sige, rigtig høj konjunktur lige nu, ikke? Så er der rigtig mange kort, der holder noget værdi.
2: Og hvornår holder de værdi, var jeg lige ved at sige? Altså, hvornår bliver de her Pokémon-kort rigtig mange penge værd?
3: Jo, det er typisk et spørgsmål om, hvor let tilgåelige de er. Altså, jo mere eksklusive kort, jo mere populære figurer, der er på kortet, og hvis det er en populær kunstner, der har lavet det. Det, der er få af, det kræver tit det holder tit en højere værdi.
2: Ja. Ja, det er klart, jo færre der er af dem, jo mere at de er værd. Der alligevel bliver sat det nye varer på hylderne herovre, kan jeg se. Du har nogle helt ekstreme eksempler, ved jeg, på, hvor meget Pokémon-kort i virkeligheden kan være værd. Hvad er sådan de mest ekstreme eksempler?
3: Jamen, altså, det mest ekstreme, som vi har oplevet inden for nye, må være den her Illustrator Pikachu, som blev solgt på auktion til lige omkring 16 millioner amerikanske dollars. Så ja.
2: Det er altså over 100 millioner danske kroner?
3: Ja, lige præcis. Ja. Det er vist også en ud af en, så der findes kun en af det eksemplar. Ikke?
2: Så den er så ekstremt sjældent, at så ryger altså prisen altså derop?
3: Ja, lige præcis. Det handler om at have noget unikt, og det der, det bliver ikke meget mere unikt. Ja.
2: Nå, men Tobias, du skal jo hjælpe os her til eftermiddag, fordi vi håber jo også at finde, om ikke det er unikke, så i hvert fald noget, som er noget værd. Vi vil prøve, om vi kan finde et Pokémon-kort, som du vil vurdere kan være minimum 1000 kroner værd. Tror du, det kan lade sig gøre for os?
3: Ja, det skulle det gerne kunne, ja. Helt sikkert.
2: Okay, så du er optimist, så der findes en del af dem her, som måske kan være 1000 kroner eller mere værd?
3: Ja, der findes rigtig mange. Det kommer tit an på stand og alder, og som vi snakkede om før, altså hvor mange af dem, der findes ude på markedet, ikke? Ja.
2: Spændende. Tobias, forløbet tak skal du have. Og nu får jeg da lidt blod på tanden, Claus. Ja. Altså, vi har en meget optimistisk Tobias, der siger, det kan I sagtens. Jamen, så lad os se, om det kan lade sig gøre.
0: Vi kan ovenikøbet også gøre en lytter glad, kan jeg allerede fornemme, hvis altså vi lige pludselig finder ud af sådan et Pokémon-kort, der måske har ligget i en taske gemt lidt væk op på loftet, den er mere end 1000 kroner værd. Så vi vil egentlig gerne høre fra dig, specielt hvis du befinder dig i nærheden af Sorø. Har du mulighed for at måske få... Nu har du mulighed for at få din kort vurderet, i hvert fald sådan lidt overordnet. Og det skal altså være i nærheden af Sorø, du befinder dig, så Mads kan nå frem og tilbage. Og det du skal gøre, det er at sende en sms til mig i første omgang. Det er telefonnummeret 1212, SJ Mellemrum og din besked. Og så glæder vi os altså også til at finde ud af, om dit kort er mere end 1000 kroner værd.

0: 5 years down the road.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Lige før, der var det Alex Warren og Carry You Home, så fik du The Weeknd og In Your Eyes.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og lad mig lige gentage den sms-adresse, det telefonnummer, du skal sende din sms til, hvis du kunne være med i vores lille leg, vores lille mission her til eftermiddag, hvor vi jo altså prøver at finde et Pokémon-kort, der er mere end 1000 kroner værd. Det skal helst være sådan lige i nærheden af Sorø, du befinder dig, men hvis du har en samling, du måske ikke lige har kigget på i nogle år, så send mig en sms på telefonnummer 1212. Du skriver SJ allerførst i beskeden, og så lige dit navn og hvor du bor henne, og så kan vi jo lige prøve at finde ud af, om det kunne være muligt at få en aftale i forhold til Mads jo, og ikke mindst Tobias model fra Kælser i Sorø. Så 12-12, det er sjovt med nummer og din besked. Lige nu, trafik.
2: I er mange om budet på rute 22 og rute 23 ud af Kalundborg lige nu, og eftermiddagsmyldretiden viser sig i det hele taget med lidt propperi på alle de klassiske knudepunkter. De største problemer er dog stadig i togtrafikken. Der er rigtig mange aflysninger mellem Ringsted og Slagelse. Det gælder også Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport, og det skyldes alt sammen i nedfalden køreledning ved Sorø. Der kører supplerende togbusser mellem Ringsted og Slagelse, og rejseplanen den er opdateret.
0: Frem til nyhederne med Maria Hollander, Ariana Grande.

0: grant a hate that I made you love me. Så Maria Hollander, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den administrerende direktør i Odsherred Forsyning, Pernille Ingildsen, har sagt sin stilling op. Det oplyser forsyningsselskabet her til eftermiddag. Pernille Ingildsen tiltrådte for lidt over 2 år siden og har siden stået i spidsen for selskaberne i Odsherred Forsyning, herunder datterselskabet Odsherred Varme, som har været under rekonstruktion efter en tumultarisk periode, hvor økonomien løb løbsk og kommunens fjernvarmekunder blev mødt med store ekstra regninger. Driften af vand- og varmeforsyningen fortsætter ifølge Odsherred Forsyning uændret, og direktørskiftet påvirker ikke kunderne eller den igangværende salgsproces af selskaberne, lyder det. Der arbejdes på at få en ny direktør ansat, inden Pernille Ingildsen fratræder. Det fortæller Susan Mønster, der er bestyrelsesformand for Odsherred Vand, Spildevand, Tømning og Forsyningsservice. På Søholmskolen i Jystrup er de glade. Her får eleverne nemlig fra næste skoleår lov til at fortsætte helt til 9. klasse. Hidtil har alle elever skulle skifte skole efter 6. klasse. Ringsted Kommune går altså modsat flere andre kommuner, vi har fortalt om, som ser sig nødsaget til at spare på de små landsbyskoler. Nomi Jørgensen går i 6. klasse på Søholmskolen i Ringsted, og hun skulle være rykket skole efter sommerferien for at komme videre i 7. klasse, så hun er lettet over kommunens beslutning.
3: Jamen, det er jeg jo rigtig, rigtig glad for, fordi så kan jeg være sammen med mine venner, og jeg er rigtig glad for den her skole, jeg er rigtig glad for lærerne. Så jeg vil være rigtig ærgerlig over at skulle sige farvel til alt det her.
2: Thea Lykke Søndergaard har en datter i 3. og en søn i 6. klasse på Søholmskolen i Ringsted. Hun synes beslutningen om at udvide med udskolingsklasser er helt oplagt.
4: Jeg synes, der er nok skift i et barneliv, og jeg synes, det er et vigtigt tidspunkt. 7. klasse, der sker virkelig meget, man er fuldstændig teenage. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er ro på så meget som muligt der, at man kan blive det, man er vant til, og at det bliver en sammenhængende proces fra 0. til 9.
2: Også Gyrstinge Skole i Ringsted Kommune udvider med udskoling. Når unge i Næstved Kommune har brug for nogen at tale med, så står de frivillige i Headspace Næstved klar til at lytte, og det gør de så godt, at de nu er hædret med Trelleborg Fondens frivillige pris på 25.000 kroner. Siden Headspace Næstved åbnede i marts sidste år, har de haft 547 samtaler med unge, og det, at de frivillige stiller sig til rådighed for de unge, betyder meget. Det fortæller Dina Nolsø, der er daglig ansvarlig for Headspace Næstved.
5: De gør en kæmpe stor forskel. Vi ser dem egentlig sådan ret meget som fundamentet for, at det overhovedet er muligt at have et tilbud som Headspace lokalt, også i Næstved. Det er dem, der har alle samtalerne med de unge, er med ud at holde oplæg på skoler, og egentlig med sådan i alle de aktiviteter, vi laver.
2: Det er gratis for unge mellem 12 og 25 år at henvende sig til Headspace Næstved, og man kan være helt anonym. Vejret her til eftermiddag byder på mest tørt og skyet vejr, dog stedvis lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra omkring sydlige retninger.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Det var Gracie Abrams' That's So True.
1: Det her er P4
0: Eftermiddag. Og det er det en mandag eftermiddag, hvor vi er ude og kigge efter Pokémon-kort, for de kan jo altså være noget værd op til rigtig, rigtig mange penge. Men det behøver ikke at være så meget, når det er os den lille mission, vi er på i dag. Selvom 1000 kroner, det er immer væk altså også en sum. Det vil vi er på jagt efter, er med andre ord et Pokémon-kort, som de i butikken Kelser ved Sorø vil vurdere til mindst 1000 kroner. Og jeg har jo sagt, at du kan skrive ind til mig her på sms'en, og reporter Mads Rågaard, det er jo dig. Altså, sådan skal jeg sætte det hele i værk her. Jeg har faktisk fået en del sms'er, blandt andet en her fra en lytter, som dog bor lidt for langt væk. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hun skriver ellers, at jeg har en samling Pokémon-kort tilbage fra 90'erne og 00'erne. Vil det ellers kunne have været interessant?
2: Ja, det er så spørgsmålet. Jeg er her jo i Kelsår i Sorø sammen med Tobias Model, butikschef. Tobias, der er en lytter, der har noget fra 90'erne, kort fra 90'erne og 00'erne. Ja, du slikker dig en lille smule om munden. Det kan godt være noget værd, eller hvad?
3: Ja, det kan det sagtens. Det er som sagt nogle kort, der ikke er blevet printet i rigtig lang tid. Så det er typisk, så printer de i sådan 2 til 3 år i en serie. Så man kan sige, det her det kan jo være kort, der ikke rigtig er blevet lavet i 28 år. Og det er også fra Pokémons, hvad skal man sige, opstart. Så det er de gyldne dage, kan man sige. Ja.
2: Så længe siden de er blevet printet? Ligesom god vin, de har måske ligget i mange år, og er blevet mere værd. Jamen, spændende.
0: Mm. Men nye kort kan altså også være noget værd. Og ja, jeg har kontakt til nogen, men som sagt, telefonnummeret det er jo altså 1212. Du skriver SJ aller først, og så skriver du til mig, hvis du har nogle kort, der tænker, måske er der et af dem her, der er 1000 kroner værd. Og det skal jo altså helst være i nærheden af Sorø, for det er der, vi befinder os i dag. Missionen er at finde et kort, som bliver vurderet til 1000 kroner eller derovre. Og mens vi leder videre, får du her Dominic Fike, The Three Nights.

0: det, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: P4. P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Det her, det var Nick og Jay og deres KBH, og før den, der var det altså Dominic Fike og Three Doors Down. Det betyder noget for et mindre samfund, at de store skoleelever ikke skal ind til købstaden, når de skal i 7. klasse. Og det er jo altså en historie, som vi fortæller noget om i dag, og anledningen er jo altså, at de i Ringsted Kommune, skal jeg sige, har fundet ud af, at to af landsbyskolerne i virkeligheden nu kommer til at gå hele vejen fra 0. klasse og til 9. klasse. Og det kan ellers være dyrt at holde de her landsbyskoler kørende, når elevtallet er lavt, og kommunen skal spare penge. Og derfor er flere små landsbyskoler også dukket op i sparekatalogerne rundt omkring på, hos kommunerne. Men som sagt, i Ringsted Kommune, der har man valgt at gå en anden vej. Her har byrådet valgt at sende flere penge i retning af to landsbyskoler, så både Gyrstings Skole og Søholmskolen i Jystrup fremover får en udskoling. Og det kunne blive og det her med at kunne blive på samme skole, uden at skulle skifte efter 6. klasse, ja, det er som udgangspunkt godt for børnenes trivsel, det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
1: Som udgangspunkt, så er det altid godt at kunne undgå for mange skoleskift i løbet af skoletiden, og det giver noget tryghed for eleverne og også deres forældre, at man er på den samme skole. Når det så er sagt, så er der jo ingen garanti for, at man på den skole så får et ideelt skoleforløb. Det afhænger jo så også af, om man har nok for eksempel økonomiske ressourcer til at understøtte, at det bliver en god skole.
2: Og hvis vi kigger sådan på det her med at kunne blive

0: På en skole, hvor vigtigt er det så for børns trivsel og læring, at de kan fortsætte gennem udskolingen det samme sted?
1: Jamen det man kan sige er, at når der sker nogle skoleskift, når der kommer en situation, hvor andre kommuner for eksempel sammenlægger skoler eller nedlægger skoler, jamen så skaber det uro hos forældrene, og det forplanter sig også tit og ofte til eleverne. Så det kan skabe noget uro og påvirke mange forskellige ting. Så set i det lys er det selvfølgelig godt, at der er nogle børn og unge, som kan blive på den samme skole.
0: Så hvilket signal sender det, når en kommune vælger at investere i mindre landsbyskoler på et tidspunkt, hvor mange andre kommuner jo diskuterer, om man i virkeligheden skal spare ved at få nogle skolelukninger?
1: Jamen, jeg tror, det sender et godt signal, at en kommune vælger, modsat mange andre, investere i at fastholde nogle mindre skoler tæt på de hjem, som også skal benytte sig af skolen. Det sender et godt signal. Og man ved jo også, at det er en dyr løsning. Det er jo derfor, at udviklingen andre steder måske går modsatte vej. Det er fordi, det er relativt dyrt at opretholde nogle mindre skoler. Nu er der så også et centralpolitisk signal, ret kraftigt, om at man gerne fra centralpolitisk hold også vil hjælpe til at bevare nogle af de her mindre skoler. Så man taler jo også ind i en nationalpolitisk dagsorden, hvor man har medvind.
0: Men omvendt, så kan nogle af grundene jo til at lukke de her mindre skoler, det kan jo være sådan noget som et faldende børnetal. Altså fordi hvis man kigger ude, hvor landsbyskolerne ligger, så er det jo nogle områder, hvor at man jo også kan risikere, at der vil flytte nogle børnefamilier fra, altså at familierne flytter ind til storbyerne. Så er det fornuftigt at bruge penge på at oprette de her udskolinger i lokalsamfund, hvor der jo kan være risiko for, at folk også flytter fra og flytter til større byer?
1: Jamen det fornuftige må man næsten vurdere ud fra, at man så har ressourcer til at investere i et godt skoletilbud. Det er dyrt at opretholde lidt mindre skoler, og derfor så er det vigtigt selvfølgelig at sige, jamen har man det fornødne antal uddannede lærere? Er de uddannede også i nogle fag, som de underviser i? Har man også nok ledelseskraft? Har man nogle gode specialpædagogiske kompetencer, hvis der er brug for det? Så om det er fornuftigt at lege, jamen det er simpelthen en vurdering af, om man kan investere ressourcer i at tilvejebringe et godt skoletilbud. Kan man det, jamen så er det rigtig godt at have mindre skoler rundt omkring, tæt ved de hjem, som også benytter sig af
2: det. Det sagde Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef på VIA University College. Han talte med reporter Freja Enkilde.
3: God eftermiddag med P4.

0: Og så med lidt spade her til sidst. Det var Mille. Den her, den hedder Gør Noget.
1: På Vestmotorvejen vestgående mod Storebæltsbroen, der møder I lidt tæt trafik ved vejarbejdet mellem Ringsted Øst og Ringsted Nord. Og hvis du kommer af rute 14 sydgående, så bliver det også med kø fra Roskildevej hen til Vestmotorvejen. I togtrafikken skal du forberede dig på aflysninger mellem Ringsted og Slagelse, og det spreder sig også til Intercity-tog mellem landsdelene. Det skyldes en nedfaldende køreledning. Der kører supplerende togbusser mellem Ringsted og Slagelse, og rejseplanen og Mit Tog er opdateret med detaljerne.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det var altså Maroon 5, du fik her i denne udgave af P4 Eftermiddag. Det var This Love.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en helt speciel dag, specielt hvis man er Pokémon-interesseret. Det er Pokémon-kort, vi er ude og kigge efter, jo blandt andet inspireret af, at der så sent som i går var sådan en stor messe i Arena Næstved, hvor der kunne blive købt og byttet og solgt og alle de her ting. Men det er jo en videnskab, og der er mange af dem, de her kort, og nogle af dem, de kan jo altså være ret værdifulde. Så vores mission er i dag, kan vi finde et Pokémon-kort, som viser sig at være 1000 kroner værd, og reporter Mads Rågaard, det er jo ikke dig, der kommer til at vurdere, om det er 1000 kroner værd. Du har fundet eksperter.
2: Jeg har fundet Tobias Model, som er butikschef i den butik, der hedder Kjeldsorg Næstved-afdelingen faktisk. Men han er i Sorø i dag, i butikken i Sorø, hvor jeg også er. Og jeg har, Claus, faktisk fået kontakt til nogen, en mor og en søn, som vist nok skulle være på vej herud med nogle Pokémon-kort under armen, som vist nok måske muligvis er mere end 1000 kroner værd. Det vil alt sammen
0: spændende
2: vise sig.
0: Ja, og det er jo, vi har jo hørt fra ham allerede, Tobias, at der er en del kort, som faktisk godt kan være penge værd. Der er mange, der måske ligger inde med en samling, som kan vise sig at være penge værd. Det er ikke så sjældent endda.
2: Nej, altså han var meget optimistisk. Jeg havde troet sådan, 1000 kroner, det er jo mange penge. Der er der garanteret ikke ret mange kort, der er 1000 kroner eller mere værd. Men han var sådan, jo, dem er der faktisk en del af. Så det siger jo også noget om, hvor meget jeg ved eller ikke ved om Pokémon-universet. Men nu må vi se, om vores mission måske bliver løst her om ikke så længe.
0: Ja, om vi kommer lidt tættere på i hvert fald. Men du kan jo altså stadig nu sende en sms. Det er telefonnummeret 1212. Det er SJ, det er mellemrum, og så er det afsted med en besked. Hvis du bor i Sorø området og tænker, det kan da godt være, at dem, jeg har haft liggende nu på loftet i 20 år, de kunne være penge værd. Så tager vi lige et kig på dem, og så kan det jo altså være, at vi kan løse vores mission ved at finde et kort, som du ejer, som er mere end 1000 kroner værd. 1212 SJ Mellemrum og din besked. Lige nu er vi stille og roligt på vej mod en radioavis, og det er vi med historien om, at flere partier nu vil have undersøgt, om regeringens såkaldte svinestop er lovligt eller ej. Michael Olesen i radioavisen efter Benson Boone.

0: Klokken er 16.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: I Information og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
3: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
1: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
5: Det vi ved, det er, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
5: Det er der det. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
1: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
6: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
1: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var det Meghan Trainor og Made Your Look. Kan vi mon i løbet af denne eftermiddag med god hjælp fra dig ude ved højtalerne finde et Pokémon-kort, som er mere end 1000 kroner værd her dagen efter, at der jo har været Family Evolution Universe i Arena Næstved, altså en stor messe, hvor der bliver blandt andet købt og solgt og byttet Pokémon-kort. Og vi har jo i hvert fald indtil nu fået god hjælp i Sorø, eller rettere sagt lidt uden for Sorø, hvor Kælsorbutikken ligger, og hvor Tobias Model har lovet at hjælpe os reporter, Mads Rågaard. Vi skal jo have en lytters hjælp, fordi vi skal jo altså have nogle kort at vise frem. Hvordan går det der?
3: Ja, men det går super godt. Nu er det altså lige før, de små hår rejser sig på ryggen her i Kælsorbutikken lidt uden for Sorø. Aisha er kommet i følgeskab med sin søn Viggo. Viggo har sin Pokémon-samling med i sin lille grøn mappe. Tobias Model sidder lige nu og kigger i mappen. Det foregår altså med hvide handsker. Det foregår med lup. Der bliver ikke taget nogen chancer, når man sådan skal igennem en Pokémon-samling. Og så vil det jo altså vise sig lige om lidt. Der har været nogle begejstrede udbrud fra Tobias. Så vil det vise sig lige om lidt, om vi finder det her kort, der kan være mindst 1000 kroner værd. Jeg er ægte spændt på, hvad der gemmer sig i Viggos mappe i hvert fald.
2: Du må lige holde stemningen vil lige her i de kommende 7 minutter, for vi skal jo lige om et øjeblik forbi en trafikmelding, men vi glæder os til at vende tilbage til Sorø om lidt.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Tempo City, det her, det var Self-Aware. Og så runder vi altså selvfølgelig Cecilie i trafikken.
1: Og der er fortsat kø på rute 14 i sydgående retning frem mod Vestmotorvejen. Det samme gælder Nykøbingvej i begge retninger, og det er frem mod vejarbejdet ved Eskilstrup Vestergade. På skinnerne der er der rigtig mange togaflysninger mellem Ringsted og Slagelse. En tidshorisont lyder på, at det står på i hvert fald frem til kl. 20 i aften, og det skyldes en nedfalden køreledning ved Sorø, der er indsat supplerende togbusser på strækningen.

0: 90 var det her. Vi gik i gang med en mission i samme øjeblik, da at udsendelsen her gik i gang omkring kl. 15. Vi spurgte os selv, kan vi måske finde et Pokémon-kort, som Tobias fra Kelser i Sorø vurderer til mindst 1000 kroner? Og det er ved at være lige op over for ind i butikken. Til dig, reporter Mads Rågaard, der er jo trådt Asia og Viggo med en samling af Pokémon-kort, så måske får vi udløst spændingen allerede nu.
1: En samling, som Tobias Model, som er butikschef i afdelingen i Næstved, men altså er her i Sorø i dag, han har lige kigget den igennem, Viggos Pokémon-samling. Og Tobias, der er især et kort, du faldet over. Lad os lige prøve, hvad er det for et kort?
2: Altså for det første, så har Viggo rigtig mange gode kort i mappen. Altså der er både noget fra et par år tilbage, der er også noget af det nyere. Han har sat det flot op, så det er altid dejligt at se.
1: Ja, men det der kort?
2: Der var lige et kort, jeg lige stussede lidt ekstra over, og det er en Blastoise EX fra 151-serien, der kom ud for nogle år tilbage. Og det er simpelthen den her, der har to guldstjerner nede i venstre hjørne.
1: Hvad betyder det?
2: Det betyder, at det er en special illustration rare, som altså er langt mere sjældent og er langt sværere at få i pakkerne end de andre almindelige kort, der er i serien.
1: Ja. Du har lige sagt en hel masse, jeg ikke sådan rigtig forstår, men fortæl mig lige, Tobias, ja. Er det her omkring 1000 kroner værd?
2: Det er lige præcis omkring 1000 kroner værd, ja. Også fordi Viggo har passet ret godt på kortet, det betyder også meget.
1: Det er ikke så ridset, eller hvad?
2: Nej, det havde en enkelt lille hvid dut, så det bliver stadig... Det vil stadig klassificeres som et rigtig pænt eksemplar af kortet.
1: Så ja. Fantastisk. Så vi fik altså det kort til lige omkring 1000 kroner. Vi fandt det. Det er dit kort, Viggo. Hvad siger du til, at det er 1000 kroner værd? Det er da mange penge.
3: Ja, det synes jeg er meget fedt. Fordi til at starte med vidste jeg ikke rigtig, hvor mange penge det var værd. Og ja, det er fedt at få at vide, hvor meget det er penge.
1: Så skal du hjem og samle mere? Nu har du måske fået blod på tanden, eller hvad?
3: Det kunne jeg faktisk måske ikke tænke mig, ja.
1: Jeg ved, det er noget med, at du har fået nogle af storebrors kort også og sådan noget. Så må I jo dele, hvis det viser sig, at de også er penge værd, eller hvad?
3: Nej.
1: Dem tager du. Altså, du er mor til Viggo, og chauffør også i dag jo selvfølgelig. Jeg ved, du har været en lille smule skeptisk over for hele det her Pokémon. Er der overhovedet noget værd? Altså, kan du ikke bare, er det ikke bare nogle papskiver og sådan noget? Men nu hører du altså alene det her ene kort af 1000 kroner værd. Har du ændret syn på det?
4: Ja, meget faktisk. Så det, jeg troede, der ikke rigtig var noget, og bare noget pjat, det kunne godt være, at vi skulle have investeret lidt mere i det.
1: Så næste gang Viggo ønsker sig Pokémon-kort, så kan det godt være, at han skal have lov at have dem.
4: Ja, helt sikkert.
1: På dem. Ja, lige præcis, og det handler nemlig om at passe på dem, Tobias. Er der ikke noget med det? Jo mere man passer på dem, jo bedre.
2: Jo, lige præcis. Vi anbefaler altid, at man putter det i en lomme, også det, der er kaldet en sleeve, og så ind i en god mappe med lynlås og en god byggekvalitet. Ja.
1: Yes, så er de gode råd givet videre. Jamen altså, det lykkedes, Claus, at finde det her kort til lige omkring 1000 kroner. Ja, det var så fint.
0: Vi troede ikke meget på projektet, men den er allerede gået hjem, så kæmpe tak til Viggo Asher og selvfølgelig også til Tobias. Men jeg synes, altså, du skal blive hængende, Mads, fordi vi mangler jo egentlig stadig at finde ud af. En ting er at samle på kortene, men der er jo en grund til, at de eksisterer. Altså, det er jo et spil i virkeligheden. Det skal vi vende tilbage til og blive klogere på her om en lille times tid i B4 eftermiddag.
5: Det her er B4.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker? Er
1: Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

0: Empire of the Sun, det her, det var Walking on a Dream. Og før den fik du Erika Janes nye, den der hedder Sidestik.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Vi har jo denne eftermiddag beskæftiget os en del med Pokémon og Pokémon-kort, som jo altså kan vise sig at være penge værd, som den Viggo jo altså lidt tidligere viste til Tobias Model i butikken der ved Sorø. Men Pokémon i det hele taget blev opfundet af japaneren Satoshi Tajiri. Og han var sådan, da han var barn, så elskede han at fange insekter. Og da han så blev voksen, så fik han idéen, hvad hvis man kunne fange små monstre og bytte dem med sine venner? Og der brugte han så det, der dengang var et nyt elektronisk legetøj, en Game Boy, til at udvikle spillet på. Og efter omkring 6 års udvikling, så udkom Pokémon i Japan der i 1996. Og det gik jo altså så hen og udviklede sig fra noget digitalt noget til noget, som også blev noget med noget kort. Og jo altså et verdensomspændende fænomen, som vi jo altså er hoppet lidt på her til eftermiddag.
2: På vejene kører det faktisk ganske pænt nu. Den smule myldretid, vi har haft, er allerede på vej retur. I togtrafikken der er det dog status quo forvent mange aflysninger mellem Slagelse og Ringsted, samt på Intercity-tog mellem Fredericia og Østerport. Det skyldes alt sammen en nedfaldet køreledning, og rejseplanen er opdateret.

0: Save Us her og After All. Og så er det blevet nyhedstid her på kanalen. Det er Maria Hollander, der præsenterer det for dig. Klokken er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den administrerende direktør i Odsherred Forsyning, Pernille Ingildsen, har sagt sin stilling op. Det oplyser forsyningsselskabet her til eftermiddag. Pernille Ingildsen tiltrådte for lidt over 2 år siden og har siden stået i spidsen for selskaberne i Odsherred Forsyning, herunder datterselskabet Odsherred Varme, som har været under rekonstruktion efter en tumultarisk periode, hvor økonomien løb løbsk og kommunens fjernvarmekunder blev mødt med store ekstra regninger. Der arbejdes på at få en ny direktør ansat, fortæller Susan Mønster, der er bestyrelsesformand for Odsherred Vand, spildevand, tømning og forsyningsservice.
3: Og det vi så gør nu, det er, at vi har i gang sat proces for at finde hendes afløser og håber at have en klar til 1. november, sådan så der er en måneds overlap mellem de to direktører, og det er simpelthen også for at kunne nå at overlevere den viden og de sager, der er i gang i selskabet.
2: Driften af vand- og varmeforsyningen fortsætter ifølge Odsherred Forsyning uændret, og direktørskiftet påvirker ikke kunderne eller den igangværende salgsproces af selskaberne, lyder det. Der er stadig for få voksne til børnene i Ringsted Kommunes børnehaver. Siden den 1. januar 2024 har alle kommuner skulle leve op til kravet om minimumsnormeringer. Det betyder, at der i gennemsnit skal være mindst én pædagogisk personale per 6 børn i børnehaver i kommunale og selvejende daginstitutioner. I Ringsted Kommune er der 6,1 barn mellem 3 og 5 år per voksen. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er tæt på, men ikke godt nok, erkender borgmester Andreas Carlsen fra De Konservative.
4: Ja, altså i Ringsted Kommune, der er vi jo lige ved at have den, også på børnehaveområdet. Vi ligger en lille smule højere, end vi må. Det skyldes simpelthen, at vi har haft nogle udfordringer med rekruttering. Vi har egentlig stillingerne, og vi har også sat pengene af til det, men vi har haft nogle udfordringer med at kunne rekruttere de rigtige. Der har været nogle vakante stillinger, og det arbejder vi jo med løbende at gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i Ringsted Kommune. Så vi har øjne på det.
2: Børneminister Jacob Mark fra SF siger, at han har besluttet at sende sager om manglende overholdelse af minimumsnormeringer til det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen, og samtidig vil han skrive til kommunerne og bede dem om at rette op på deres forhold for børnene. Men i Ringsted Kommune er de altså snart i mål, lover borgmester Andreas Carlsen.
4: Vi er i mål næste år. Vi arbejder på det, og selvfølgelig skal vi være i mål med det her. Det er jo lovgivningen, så sådan er det. Nu har vi sat nogle penge af i budgettet til blandt andet at indføre forberedelsestid for vores pædagoger på fuld tid og prøve det. Og så er vi i gang med en personalepolitik, som der skal gøre det mere attraktivt at arbejde i Ringsted. Så vi regner helt bestemt med at gå efter, at så hurtigt som muligt, så er vi i mål, så vi også ligger, hvor vi skal ligge.
2: Vi har en eftermiddag med mest tørt og skyet vejr, men især i den sydlige del er der stadigvis plads til lidt, eller måske endda nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 20 grader, vinden bliver svag til jævn fra syd.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Adele fra det album, der hedder 30, der kom der for efterhånden en 5 års tid siden. Og så kan det godt være, at du tænker, Adele, hvad blev der af hende? Hvor blev hun af? Jeg kan sige, at der er en forklaring på, at vi ikke har hørt fra hende her det seneste stykke tid. Dels så har hun jo haft det her Las Vegas Residency, altså hvor hun har været fast artist på ja, et spillested i Las Vegas deroppe. Og der har hun været indtil november 2024, så hun faktisk ikke optrådt siden, men hun har ikke ligget stille af den grund. Hun har for eksempel været med i filmindspilning her i begyndelsen af året. Det er en film, der hedder Cry to Heaven, der snart skulle få premiere i en Tom Ford-film i øvrigt, hvor hun spiller en rolle. Og så har hun ellers holdt sådan en meget lav offentlig profil. Det siger, at hun er tilbage i London, og hun bevæger sig rundt i området omkring det studie Church Studios, hvor hun indspillede albumet 25, eller 25 for nogle år siden. Så må det ikke, der må være ny musik på vej på et eller andet tidspunkt. Hvornår det lige dukker op, det kan jeg så sikkert ikke sige.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte

0: Picture of You, altså her var det Boyzone. P4 eftermiddag. Der har været glæde og fejring hos 6. klasserne på Gyrsting Skole og Søholmskolen i Jystrup. Glæden skyldes, at dette skoleår alligevel ikke bliver det sidste, hvor de skal være sammen, da Ringsted Kommunes byråd har besluttet, at begge skoler i fremtiden skal have udskoling også. Så altså også 7., 8. og 9. klasse. Reporter Rikke Stockholm fulgte eleverne i tidligere i dag 6. klasse på Søholmskolen, der var i gang med prøverne til årets skolekomedie Gummitarzan.
1: Hun er væk. Hun er sørme bare rejst. Så kan jeg vist ikke vente noget godt i dag.
2: Lige nu er der altså fuld gang med at blive øget replikker herinde i 6. klasse på Søholmskolen i Jystrup. Og nu tror jeg lige, vi lukker døren, så vi ikke forstyrrer for meget. For jeg står sammen med Olivia og Nomi. Olivia Frimand, Bøgelund og Nomi Jørgensen. Og I har jo næsten styr på jeres replikker, har I ikke? Eller hvad, Nomi?
3: Jo, det vil jeg sige.
2: Jamen, I går faktisk her i 6. klasse på skolen. Og egentlig så er jo planen efter sommerferien, så skulle I rykke hen til en anden skole. Men nu får I faktisk lov til at blive her, fordi I også får en 7., 8. og 9. klasse. Olivia, hvad siger du til det?
3: Altså, jeg synes, det er ret fedt, fordi at vi har virkelig haft et godt fællesskab, og vi har også vi har ligesom været sammen fra 0. og så op til 6. Så det ville være lidt sådan ærgerligt, hvis vi skulle skilles i de sidste 3 klasser, inden at man skulle gå på efterskole eller videre derfra.
2: Og hvordan havde du det med den tanke? For det har du jo vist hele din skoletid, at det var det, der skulle ske. Altså, hvordan ville det være, hvis nu at du skulle sige farvel til Nomi og alle dine andre venner?
3: Altså, det ville jeg virkelig have det svært ved, fordi at det er jo mine virkelig gode venner, og ja, det tror jeg bare ikke ville gå særlig godt. Jeg ville ikke kunne have det så godt med at starte ved et nyt sted. Så, ja.
2: Og hvad betyder det så for dig, at sådan bliver virkeligheden altså, ikke? Altså, nu kan I fortsætte.
3: Altså, jeg er virkelig, virkelig glad. Fordi at mig og Nomi, vi er ret gode venner, og jeg har også virkelig mange gode venner inde i klassen. Så ja, det er bare fedt at blive ved med at være gode venner.
2: Og Nomi, hvad tænker du? Altså, hvad betyder det for dig, at I kan fortsætte her på skolen?
4: Jamen, det er jo meget det samme som Olivia. Altså, jeg vil jo kunne holde fast på mange af mine gode venskaber, som jeg har. Fordi ja, vi har gået sådan 0. klasse, som sagt. Så ja, som Olivia sagde, så ville det også være rigtig ærgerligt at skulle sige farvel, som det er.
2: Men kan man ikke gøre det, selvom man måske kommer på nogle forskellige skoler, altså bevare venskabet? Det kan jo også være, at I er på samme skole. Kan man ikke gøre det, selvom man ikke går på samme skole?
4: Jo, men det vil jo være sværere. Man vil ikke være lige så meget sammen. Når man går i klasse sammen, er man sammen hver dag, men har mere sådan, det er nemmere at mødes efter skole og sådan så videre.
2: Og hvad tænker du så om, det er jo nogle politikere, der ligesom skal beslutte, om man får lov til også at have den her 7., 8. og 9. klasse. Det er jo de besluttet nu, og det er jo noget, der koster en masse penge osv.

0: videre nogle prioriteringer jo. Altså, hvad tænker du om, at de alligevel har lyttet til skolen og jeres og jeres forældres ønske?
1: Jamen, det er jeg jo rigtig, rigtig glad for, fordi ja, så kan jeg være sammen med mine venner, og jeg er rigtig glad for den her skole, jeg er rigtig glad for lærerne. Ja, så jeg vil som sagt være rigtig ærgerlig over at skulle sige farvel til alt det her.
0: Og Nomi, hvordan reagerede I, da I fik det her ved?
1: Da jeg kom i skole, så stod der tre af mine venner fra klassen i skolegården og ventede på mig. Og så hoppede vi og skreg vi og fejrede det. Og så ventede vi på, at der var mange andre fra vores klasse, der kom, så vi kunne sådan være lidt glade sammen. Og så var der to, der var delt ud, fordi de var blevet så glade og alt muligt. Så ja. Okay. Det var noget af en fejring.
0: Jamen prøv at høre, det lyder til, at I har en rigtig god næste skoleår også foran jer. Jeg vil ikke tage for meget tid, fordi at det gummitarsen stykke, det lærer jo ikke sig selv. Så Olivia, tror du ikke, at I skal ind og lære nogle flere replikker?
2: Jo, det tror jeg, så vi kan blive lidt bedre.
3: Det var reporter Rikke Stockholm, der talte med Olivia Frimand Bøgelund og Nomi Jørgensen fra 6. klasse på Sørumskolen.

0: Det var Rosa, du fik her med min ven.
1: Det er fortsat en dårlig eftermiddag at være togpendler på. Du skal forvente rigtig mange togaflysninger mellem Ringsted og Slagelse indtil i hvert fald kl. 20 i aften. Det skyldes en nedfaldende køreledning, som også betyder aflysninger på mange intercity-tog mellem landsdelene. På vejene, der kører det til gengæld rigtig godt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: Hjalmar og Katinka vær at vente på. Pokémon-kort har fyldt en del i P4 Eftermiddag i dag, og vi har jo også hørt, at Viggo jo altså har fået vurderet nogle af sine kort i Kelso-butikken ved Sorø. Men det handler jo om de her Pokémon-kort, og formålet med korten er jo egentlig, at man skal kunne spille kort med den. Mads Rogum, det har du ikke gjort endnu.
1: Det har jeg nemlig ikke gjort endnu, men det har jeg en ambition om at prøve, og nu skal jeg simpelthen lige se, om jeg kan finde Tobias model, som han kommer der. Ved du hvad, jeg har, tror godt lige, at jeg må få lov at hoppe om bagved disk. Du har lige gang i en lille handel her, ja, Tobias, men du skal lige selvfølgelig, du skal lige svare på et par spørgsmål. Vi skal til at spille Pokémon-kort, ja, lige om lidt, os to. Allerførst, hvor avanceret er Pokémon-kort for en, der kun kan spille 500 i sommerhuset?
2: Jeg tror godt, du kan lære det. Det tror jeg, ja.
1: Det er sådan relativt simpelt.
2: Ja, det er til at komme ind i. Og så har vi sådan nogle, vi har sådan nogle starter-decks, som man ligesom, at det er ligesom tiltænkt, at man skal lære det sammen. Så man tager det stille og roligt.
1: Altså en form for Pokémon for dummies, kan man sige.
2: Ja, det kan man godt sige. For begyndere. Ja.
1: Vi kalder det begyndere, ja, i dagens ende. Det er så fint. Hvor Tobias, bare lige sådan de grundreglerne, hvis vi lige skal ridse en bane op. Det er noget med, at man har et kort, der så skal slå et andet kort eller angribe. Eller hvordan er det der?
2: Ja, lige præcis. Vi har begge to vores sæt af kort, og vi spiller nogle Pokémoner. Vi bruger nogle trænerkort til at hjælpe os på vej til at finde de rigtige Pokémoner. Så lægger vi nogle energier på vores Pokémoner, så de kan bruge deres forskellige evner. Og så slås man, eller hvad man skal sige, så kæmper de ligesom en mod en med nogle... med nogle holdkammerater også.
1: Det lyder alligevel lidt mere avanceret, end man lige skulle tro, Claus. Det lyder lidt som krig. Kan du huske det gode gamle kortspil Krig,
3: ja,
1: hvor man vendte kort, du ved, den, der havde det højeste, ikke?
3: Jo, præcis.
1: Vandt. Jeg tror, det er lidt det samme her, bare en lille smule mere avanceret.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.
0: Ja, vi vender tilbage til Pokémon-kortene ved Sorø her på den anden side af radiolisen, der kommer lige om lidt. Men inden da, så skal du lige have et nummer med TV2, som du måske nok har nødt på med på før, men som jo altså er blevet genfortolket af og sammen med andre kunstnere sidenhen. Det er den, der hedder Vil du danse med mig, men det beat, den saxofon, har altså inspireret andre kunstnere til at lave deres egne små versioner af TV2's fine sang. Så skal vi ikke

0: Først TV2, så Medina sammen med TV2, og her til sidst Gry sammen med TV2, Vil du danse med mig? Klokken er 17.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, også der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for dem, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader, og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Det var Flawless, vi fik her fra Mads Langer. Der er gået Pokémon i eftermiddagsradioen i dag. Vi er jo lykkedes med vores mission i dag, nemlig at finde et Pokémon-kort, som en lytter sidder med, som er mere end 1000 kroner værd. Men nu er vi så der, hvor vi egentlig kigger lidt nærmere på baggrunden for, at Pokémon-kort overhovedet findes, nemlig at man jo selvfølgelig kan spille med den. Og reporter Mads Rogaard, der var mange forklaringer før radioavisen. Nu er det blevet en lille smule mere konkret, og I er så småt begyndt at skyde frem og tilbage med jeres kort.
3: Ja, Tobias Model og jeg har lagt, det vil sige, det har Tobias lagt kortene op her på bordet mellem os, og det er altså to af de helt store Pokémons, der om få minutter i radioen skal op mod hinanden. Det er nemlig, fristes jeg til at sige, god gamle Pikachu mod hvem har du derovre, Tobias?
4: Jeg har Charizard, en fanfavorit.
3: Ja, en fanfavorit. Yes, ja. En dansker darling. Og Claus, ved du hvad? Tobias har lagt kortene op på en måde, så jeg er ret sikker på at vinde.
2: Er det rigtigt?
3: Man skal jo hjælpe dem, der ikke er så gode i starten.
2: Ja,
3: ikke?
2: Præcis. Det er en god måde at lære tingene på. Og så er der oven i købet Rockstar Energy blandt på kortene på hver side her. Ved du hvad, vi skal have gang i spillet, men vi venter lige lidt, fordi vi skal jo runde trafikken og Cecilie her om lidt.
0: P4.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Igen starter jeg i togtrafikken, for DSB har lige udvidet tidshorisonten for togproblemerne. Der vil være aflysninger mellem Ringsted og Slagelse indtil i morgen formiddag kl. Cirka 10 på grund af den nedrevne køreledning ved Sorø, og der er også fortsat rigtig mange aflysninger på Intercity-tog, som skal af den strækning. Der kører supplerende togbusser, og det er mellem Ringsted, Sorø og Slagelse. På vejene, der kører det flot. Det meste trafik er kørt i hus.
1: P4
2: Trafik
1: med dig hele vejen.

0: Kings of Leon, det her, det var Sex on Fire. Missionen her i B4 Eftermiddag i dag, den fik vi jo heldigvis hurtigt klaret. Viggo dukkede nemlig op i Sorø hos reporter Mads Rågaard med et Pokémon-kort, som jo også så efterfølgende blev vurderet til at være mindst 1000 kroner værd. Så den mission, den var jo altså hurtigt på plads. Men så er vi jo gået lidt videre, for vi skal jo egentlig finde ud af, hvordan det foregår egentlig, når man skal spille med de her Pokémon-kort, hvilket jo er deres primære funktion, ikke bare som en værdigenstand, man kan handle frem og tilbage, men der skal kunne spilles med dem. Og reporter Mads Rågaard, du er jo altså stadig hos Tobias Modell, som jo altså befinder sig i Kelso-butikken i Sorø her i dag.
1: Han er butikschef i Næstved faktisk, men er her i Sorø i dag. Vi har lagt kortene op imellem os. Jeg har Pikachu, gode gamle Pikachu, og Tobias har Charizard. Og Tobias, vi skal jo kæmpe den her kamp til ende, og det gør vi på den måde, at nu vender jeg et kort, som er et energikort. Nu har jeg tre energikort under Pikachu, og hvad kan Pikachu så?
2: Jamen, så kan Pikachu bruge sit stærkeste angreb, som hedder Dynamic Bolt, og det skader 220, hvilket er lige nok til at slå min Charizard ud, ja.
1: Så har jeg simpelthen vundet over Charizard?
2: Det har du,
1: ja. Og vundet hele spillet, er det du siger?
2: Ja, for du må tage de to sidste prize cards, du mangler, så det betyder, at du har vundet.
1: Ej, hvor er jeg glad for det, og det var næsten helt uden snyde. Du havde selvfølgelig ikke tilretlagt det sådan, at du vidste, at jeg ville vinde sådan og sådan. Ja, men det, jeg nyder sejren alligevel, Tobias. Det var fantastisk. Nu har vi siddet og spillet lidt her og skadet hinanden lidt og vendt kort og sådan noget. Altså, hvad er det, der er med fællesskabet omkring det her kortspil, som vi lige har siddet og prøvet at illustrere her? Hvor meget fællesskab er der omkring det?
2: Jamen, der er faktisk stigende fællesskab omkring det. I alle vores butikker har vi dedikeret dage til alle vores hobbyer, og Pokémon er så en af dem, hvor der man kan komme ned i butikken, man kan sidde og åbne lidt pakker sammen, man kan bytte, vise hinandens, eller vise sin kort frem og sine fede samlinger, og så kan man så også spille, og der er altid lidt præmier at vinde også.
1: Men hvad er det her spil kan, altså i forhold til, ja nu siger jeg bare sådan et almindeligt kortspil for eksempel, eller 500, hvis vi skal sådan, hvad kan man sige, ned på sommerhusniveau, hvis man kan sige det på den måde, hvad er det her spil kan?
2: Jamen altså, for mig der kan det jo det, at jeg spiller med karakterer, som jeg kender fra andre steder, ikke? Og som har været en del af mit liv og en del af mange andres også. Så det der med at spille med noget, man ligesom har et bånd til, man har knyttet et bånd til, det kan noget for mig i hvert fald.
1: Og nu gætter jeg på, nu var det sådan relativt simpelt, det vi lavede hen, og i sådan virkelig ruller jeg ud i Pokémon-spillet her, så gætter jeg på, at det er noget mere avanceret, end det vi var igennem her.
2: Ja, det vi lige prøvede her, det var en lille smagsprøve på det. Det er et rigtig godt sted at starte, det er noget, vi tilbyder i alle vores butikker, man kan komme ned og ligesom lige døbe tæerne lidt forsigtigt i hvad det vil sige at spille Pokémon. Og ja, ligesom du siger, når man når lidt højere op, så spiller vi med dobbelt så mange kort. Spillet tager lidt længere tid. Alle kortene kan noget mere. De har forskellige evner, og ja, der sker noget mere.
1: Hvordan tror du, det kommer til at gå med Pokémon-interessen her? For eksempel kortspillet her i de kommende år?
2: Jamen altså, jeg håber da, at det vil stige. Jeg er stor fan af, at folk de mødes omkring de her kort her, og vi sidder sammen, og vi kan se på hinanden. Vi har noget fysisk og imellem hænderne. Så jeg håber, at det bliver større, og det er også det, vi prøver at kæmpe for.
1: Vi må se, hvad der sker. Tobias Modell, tak skal du have, butikschef. Hørte du det, Claus? Jeg vandt.
0: Ja, du gjorde.
1: Over Tobias. En erfaren spiller vinder jeg over næsten uden snyd.
0: Ja, det bliver, bliver forfærdeligt at få hjem på redaktionen her, men det kan jeg godt fornemme.
1: Ja.
0: Men tak, fordi du har gjort os klogere på Pokémon og Pokémon-kort, og både værdi og hvordan man rent faktisk kan spille med dem.
3: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Pete er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert. Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: Pete er vildt forklarende.
2: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: Pete er vildt videnskabelig.
1: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
1: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: Pete er vildt naturligt.
1: Dine værter er
2: Johan Olsen
1: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

0: før var det Barcelona og deres udsving, og så blev det jo altså Shirley og Jonas Winge Leisner. Det var Don't Look for Love. Og så tilbage til dig, Cecilie. Ikke meget godt at fortælle for de pendler, der skal på tværs af Sjælland 2.
1: Nej, det er rigtigt sagt, Claus. Hvis man skal det, så er en varm anbefaling herfra i hvert fald at orientere sig i virkelig god tid via rejseplanen, fordi vi har jo den her nedfaldende køreledning ved Sorø, og der er rigtig mange aflysninger på regionaltog mellem Slagelse og Ringsted. Aflysningerne, de har bredt sig til intercitytog på tværs af landet, og problemerne, de gælder indtil videre til i morgen kl. 10. Man kan også læse en masse mere om det her på DSB's hjemmeside.
0: Og så stille og roligt på vej mod regionale nyheder med Lasse Skriver. Her kommer Everyday.

0: fra DR Sjælland.
1: På Søholmskolen i Jystrup er de glade, og det er de også på Gyrstænge skole. Begge skoler ligger i Ringsted Kommune, som har besluttet at udvide de to skoler, så eleverne fra næste skoleår får lov til at fortsætte helt til 9. klasse. Hidtil har eleverne skulle skifte skole efter 6. klasse, og det at kunne blive på samme skole uden at skulle skifte efter 6. klasse, det er som udgangspunkt godt for børnenes trivsel, det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
2: Når der sker nogle skoleskift, når der kommer en situation, hvor andre kommuner for eksempel sammenlægger skoler eller nedlægger skoler, jamen, så skaber det uro hos forældrene, og det forplanter sig også tit og ofte til eleverne. Så det kan skabe noget uro og påvirke mange forskellige ting. Så set i det lys er det selvfølgelig godt, at der er nogle børn og unge, som kan blive på den samme skole.
1: Med de to skoleudvidelser går Ringsted Kommune den modsatte vej end flere andre kommuner, vi har fortalt om, som ser sig nødsaget til at spare på de små landsbyskoler. Men det er dyrt at holde liv i skoler med tilstrækkelige lærerkræfter og faglige og pædagogiske tilbud, og derfor er der forskel på kommunernes beslutninger.
2: Jamen, det er simpelthen en vurdering af, om man kan investere ressourcer i at tilvejebringe et godt skoletilbud. Kan man det, jamen så er det rigtig godt at have mindre skoler rundt omkring, tæt ved de hjem, som også benytter sig af.
1: Det sagde skoleforsker Andreas Rasch Christensen. Når unge i Næstved Kommune har brug for nogen at tale med, så står de frivillige i Headspace Næstved klar til at lytte, og det gør de så godt, at de nu er hædret med Trelleborgfondens frivillige pris på 25.000 kroner. Siden Headspace Næstved åbnede i marts sidste år, har de haft 547 samtaler med unge, og de frivillige møder unge med meget forskellige behov. Det fortæller Dina Nolsø, der er daglig ansvarlig for Headspace Næstved.
3: Det er jo meget bredt, hvad de egentlig kommer med. Det kan både være sådan i forhold til, hvad man skal i fremtiden, eller familierelationer, i forhold til kærester. Sådan alt følelseslivet, der sådan er, når man er ung. Det der med at have nogen, der sådan ikke kender en på forhånd, men bare kan være med til at vende og dreje det, der fylder, og måske få nogle nye perspektiver på det. Så egentlig efterspørger de ikke så meget alt muligt, man skal gøre, men bare at være der for dem, og ja, give dem et rum, hvor det er muligt at tale om det, der fylder.
1: Det er gratis for unge mellem 12 og 25 år at henvende sig til Headspace. Og så til en historie om en person, man godt gad at have besøg af her frem mod aftensmadstid. Martin Rommel fra restaurant Surt og Sødt i Nakskov er blandt de 6 kokke, der er videre til finalen i årets Kok 2027. Ved semifinalen i går sikrede Martin Rommel sig en plads i kampen om den prestigefyldte titel. Finalen finder sted i Messecenter Herning den 31. januar, hvor der ud over titlen også er 40.000 kroner på spil til vinderen. I aften og nat mest skyde og først tørt vejr, men i løbet af natten nogle steder regn. Temperaturen ned omkring 14 grader.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så vender vi os lige mod Ringsted Festival næste år. Det er jo altså i dagene 5. til 7. august 2027, at der næste år er festival i Ringsted Lystanlæg. Der er udsolgt for længst, men da alle fik købt deres billetter til Ringsted Festival 2027 der tilbage i begyndelsen af måneden, der anede de jo faktisk ikke, hvilke navne de ville komme til at opleve på festivalen næste år. Nu er de blevet lidt klogere, for Ringsted Festival er nemlig rykket ud med den første artist til festivalen næste år. Og det er, kan vi bare sige, noget af en genganger, ikke bare på Ringsted Festival, men i lystanlægget i det hele taget, som er på plakaten næste år. Det er ingen ringer end Thomas Helmi, der er tilbage. Han spiller første aften på Ringsted Festival 2027. Det er altså torsdag aften, og det er selvfølgelig anlægsscenen, der danner rammen om den optræden. Og er han ikke er noget nyt bekendtskab, det kan man jo bare kigge ned gennem historikken. Faktisk bliver det 7. gang, at Thomas Helmi stiller sig op på scenen der til Ringsted Festival. Og så tilføjer Ringsted Festival i øvrigt i deres pressemeddelelse, som de har sendt ud, at selv før det havde Thomas Helmi jo en ting med lystanlægget i Ringsted. Han gav nemlig første gang koncert i lystanlægget lang tid før nogen havde tænkt på Ringsted Festival. Det var tilbage i 1986, hvor han med sit band Thomas Helmi Brothers spillede sommerkoncert. Det var altså efter, han havde udsendt sit kun andet studiealbum. Det var altså det, der bare hed To. Men senere kom der jo masser af plader, blandt andet det album, der hedder Stupid Man. Men ikke de også for Stupid Man at høre i lystanlægget til sommeren.

0: Veronica Maggio. Det her, det var Mondersborn, og før den selvfølgelig Thomas Helmi og Stupid Man.
1: P4 eftermiddag.
0: Det betyder noget for et mindre samfund, at de store skoleelever ikke skal ind til købstaden, når de skal i 7. klasse. Derfor har den nye budgetaftale i Ringsted Kommune også vagt jubel i Gyrstinge og i Jystrup. Begge byer kan nemlig se frem til, at de nu også skal have skolebørn i 7., 8. og 9. klasse på den lokale skole. En af dem, der er glad for, at Sørumskolen for fremtiden går helt til 9. klasse, det er Jystrup, det er Jakob Ingemann. Han har i øjeblikket piger i 0. og 5. klasse på skolen, og det betyder virkelig meget, at pigerne kan blive i byen.
2: Det har vi været meget glade for, fordi det holder vores børn lidt længere i byen. Tidligere har vi sendt en stor dreng til Osted, og det er en lidt længere køretur. Med lidt skæve bustider og sådan noget, så har det været lidt svært i perioder. Så vi er faktisk rigtig glade for, at vi bare kan sende dem direkte herop på skolen på cykel.
3: Fordi hvad giver det af, for jer af muligheder som familie, det der med, som du siger, I skal ikke til Osted nu. Nu kan I altså bare fortsætte med at være her i Jystrup.
2: Vi har en skole i Kværkeby, så har vi en i Osted. Det, i forhold til vores familie betyder det måske en halv times transporttid hver dag. Så det er meget rart, vil jeg sige. Udover det, så styrker det også nærmiljøet, at man kan beholde sine børn et par år ekstra herved. Så de kan vokse lidt op, og man kan være sammen med dem i den periode også.
3: Ja, fordi du nævner netop nærmiljøet. Altså, hvorfor er det vigtigt, at alt ligesom bliver holdt i Jystrup?
2: Det er det heller ikke altid. Men i det her tilfælde, så kan man nogle gange komme ind i en ny forældregruppe, som man skal være i et par år. Og vi kunne godt finde det lidt svært at skulle integreres i en ny skole som for,

0: center. Og her der er vi allerede til stede, så derfor kender vi systemet og kan bidrage måske lidt mere aktivt end en ny skole.
1: Hvorfor er det kan være svært?
0: Man kommer ind til en forældregruppe, som har været i gang måske i 7-8 år inden. Så man skal selv forsøge at komme ind i et fællesskab, og det kan altså godt være lidt svært. Samtidig også en helt ny lærergruppe og en helt ny skole, man skal forholde sig til. Det her, det kender vi, og så føles det egentlig meget rart.
1: Så hvordan er det blevet modtaget af dig og dine forældrekollegaer, der har sagt, at I skal altså ikke ind i en ny forældregruppe, I kan blive med dem, I kender, og ikke mindst også for børnens skyld?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke mødt nogen, der ikke har syntes godt om det. Så alle sammen har faktisk været glade for det. Og så får vi måske mulighed for at se skolen udvikle sig lidt. Det kræver nogle nye lokaler, tænker jeg, og nogle nye faciliteter i forhold til de fag, der også skal være. Så det bliver spændende at følge den udvikling. Og Jystrup er allerede en by, som der er pænt gang i forhold til tilflytning, og det kunne give nogle muligheder i forhold til det. Vi har haft en brus, som har været presset i nogle år, og med tilflytning, så kan det godt give lidt mere frirum, vil jeg tro.
1: Så hvad er det for en fremtid, du tror, at Søholmskolen her i Jystrup går med?
0: Jeg håber, det bliver en god fremtid. Altså, jeg håber, folk de tager imod initiativet og får deres børn i skolen, og vi så også mærker, at folk udefra ser det og kommer til. En driftig skole, det tiltrækker folk, tænker jeg.
2: Sagde her Jakob Ingemann fra Jystrup, som altså har to piger på Søholmskolen i byen. Det var reporter Rikke Stokholm, der talte med ham.

0: Det var lyden af 1989, der lige brød ind sådan en mandag eftermiddag. Lis Sørensen med andre ord, mine øjne, de skal se.
1: Forvent fortsat mange togaflysninger mellem Ringsted og Slagelse indtil videre frem til i morgen formiddag. Der er indsat supplerende togbusser, men det bedste er at tjekke rejseplanen for at være sikker på, hvordan din togtur i aften og i morgen tidlig ser ud. På vejene, der er der trafikken så stadig. Lige der har det været en udmærket mandag.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Ja, her afslører jo Sombra så nye sider af sig selv, altså som en mand, som også har haft en god portion kropsusikkerhed og problemer med selvværd. Det er jo så vildt, at han nu stiller sig op på en scene af den stjerne, han er. Sombra, My Body Isn't Ready.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det er ved at være mod slutningen af udsendelsen her i dag, men bare fordi der ikke er mere P4 Eftermiddag, så betyder det jo altså ikke, at vi lukker fuldstændig ned for radioen for resten af døgnet. Blandt andet, så er der jo altså 4 timers P4 aften på vej i din retning, og Torben Møller er allerede klar i studiet.
2: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, så er den hilsen givet videre, og opfordringen jo selvfølgelig også. P4 Eftermiddag i dag var sat sammen af Cecilie Kelsen i trafikken. Maria Hollinder klarede alt det, der havde med de regionale nyheder at gøre. Mads Rågaard var reporter, jeg hedder Claus Fyrsen, og sammen ønsker vi dig her en rigtig, rigtig god mandag aften sammen med Shakira og Burma Boy. Her kommer Day Day.

0: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtige i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheder, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis ikke så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegrupper også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavbragt som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her
8: er P4.
7: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

0: P4 Aften.
1: Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer. Og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og i stedet til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Moe og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet, jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles at sign off the times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre Mumle, den du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

0: Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her at mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.
1: Ha!

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Mortensen og Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen klokken 10, siger Nikolaj Smith-Isgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aftenen og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra klokken 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfalden kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagen til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, Så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne, og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
1: P4.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

0: Christian.
1: Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver: efter en dejlig weekend i Sønderborg kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbee While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo. Sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret udenom Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans-Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være, hvis heller efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Choosing Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4-aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Snart blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften
1: med Torben Møller.
2: Imagine Dragons og Believer her, hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4-aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til P4-aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren, tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du bed mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som er skrevet fra Vordingborg.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Suspiera, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er vi ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Animal.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige fra DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nicolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader. P4. Du lyder.

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms, begynd med P4 og afsted til 1212.

Det er den hedder, hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg da godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Your Song med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Anne-Lise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vi vil gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

0: tilbage.
1: God aften, Torben. Jeg kom i tanke om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske i 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har lød.

Jamie Miller, Baby Doll, efter radioavisen får du før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring i Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: venner, her var det Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt før natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Toppegaard Lund, vi skal høre. Festen stopper aldrig.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Rue.

0: Happy Days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i Før Natten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo Du.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia. Taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

0: Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Jeg er så

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, ja, både i Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Temper City. Den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. En mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. I've been

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Sommersund lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar. For

Aftenens kulderklapsang her fra Hugoum og Forfra Sårbar, som er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftenens kulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på kulderklapsangen her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve.

0: Die teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobbikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradioen.

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Ja, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Umar, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger 4 af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de 5 mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about
2: them. Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De 5 mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. En nat mellem 4.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til klokken 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
5: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
2: Sagde Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
5: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
2: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
0: Du lytter til P4.